0: dela le dokončala. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej novico, da Anthropic opozarja, da bo umetna inteligenca kmalo začela izboljševati sama sebe. Google bo podjetju SpaceX plačeval 920 milijonov evrov mesečno. Misija Maven pa je uradno končana. In še na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu Mundial, tam bodo patrolirali tudi robotski psi. Ne toliko za atrakcijo, ampak bolj kot ne za varnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Opozorila, da se umetna inteligenca hitro razvija, niso nova. Že pred 3 leti je skupina strokovnjakov pozvala k polletnemu moratoriju na razvoj strojnega učenja, ki da napreduje hitrejše od človeškega razmisleka, kam želimo, kaj hočemo in kaj bomo vse dopustili. Z današnje perspektive se zdi 6-mesečni premor smešno irelevanten, kajti razvoj je še hitrejši. To pot je na tempo opozoril kar Anthropic. Poudarjajo, da umetna inteligenca že zdaj sodeluje pri razvoju nove generacije umetne inteligence. Anthropicovi inženirji danes napišejo 8-krat več kode, kot v obdobju 2021-2025, pa ne zato, ker so toliko sposobnejši, ampak ker imajo boljša orodja. Prve verzije Clouda so ljudje napisali klasično, torej na računalnikih. Nato so začeli uporabljati pogovorne robote oziroma chatbote, ki so pisali drobce kode in pomagali razmišljati. Lani so v razvoju začeli sodelovati agenti za pisanje kode oziroma coding agent, danes pa so to že avtonomni agentje. S tem so le korak oddaljeni od Clouda, ki se bo kontinuirano izboljševal kar sam. Povedano drugače, Cloud Opus 3 je leta 2024 zmogel storiti, kar človek stori v 4 minutah. Lani je Cloud Sonnet 3.7 opravil delo, za katerega človek potrebuje pol drugo uro. Cloud Opus 4.6 danes ustvari, kar bi človek pisal 12 ur. Gre za izboljševanje zmogljivosti agentov, ki lahko prevzamejo čedalje kompleksnejše in obsežnejše naloge. Obenem raste tudi pravilnost njihovih rezultatov. Minuli mesec je Cloud napisal že 80% kode, ki jo sprejmejo oziroma tako imenovano mergejo v Cloud. Neverjeten razvoj dokazujejo tudi številne druge metrike. Anthropic pravi, da je možnosti in različnih scenarijev prihodnosti več. Morda se bo razvoj umiril, ker smo v resnici na sigmoidni krivulji. Današnje stanje je blizu zmožnosti umetne inteligence, ki se bo razširjala na nove probleme, ampak ne bo več eksponentno boljša. Morda pa se bo razvoj nadaljeval tako hitro, da bodo podjetja zaradi umetne inteligence več 1000-krat učinkovitejša. Ljudje naj bi bili še vedno potrebni, ampak njihove vloge bodo drugačne. Tretja možnost pa je avtokatalitično izboljševanje umetne inteligence, ki poganja sama sebe oziroma svoj razvoj. Z drugimi besedami, mogoče bomo

0: bomo dosegli tehnološko singularnost in povedano po domače, mora biti, bo umetna inteligenca ugotovila, da nas ne potrebuje več in nas bo ukinila.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Google, Alphabet in SpaceX sta sklenila dogovor, po katerem bo Google SpaceXu splačeval 920 milijonov evrov mesečno za najem računske moči in storitev v oblaku. Dogovor je sklenjen od oktobra letos do junija 2029, torej gre za okoli 30 milijard evrov v tem obdobju. Google lahko v prvem mesecu pogodbo prekine, če SpaceX ne bo uspel zagotoviti dovolj NVIDIA-nih čipov. Dogovor je bil nujen, da bo lahko Google Cloud zagotavljal računsko moč za vse storitve, ki jih od njega pričakujejo stranke. Google Cloud ima za 460 milijard evrov odloženih prihodkov, ki bodo realizirani, ko bodo imeli dovolj računske moči za izvedbo vseh naročenih storitev. Google pojasnjuje, da je pogodba s SpaceXom kratkoročna rešitev, da premostijo hitro povečevanje povpraševanja. Google bo tako imel dostop do 110 tisoč grafičnih čipov NVIDIA H200, ki bodo uporabljali kar 100 megavatov elektrike. Google ima sicer v SpaceXu 5% delež, ni pa edini, ki je sklenil to vrstno sodelovanje. Maja je Anthropic za naslednja 3 leta SpaceXu obljubil 45 milijard evrov, SpaceX pa bo prav tako zagotavljal računsko moč.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Misija Maven je uradno končana. Sonda po imenu Maven, ki je od leta 2014 krožila okoli Marsa, je uradno končala svojo pot. NASA je decembra lani sporočila, da se sonda po vrnitvi z oddaljene strani Marsa ni več javila, prizadevanja za njeno obuditev pa niso obrodila sadov. Zdaj so misijo uradno končali. Maven se je zadnjič oglasil 6. decembra lani. Telemetrija je kazala, da je do decembrske revolucije okoli Marsa sonda potovala po načrtih, vsi sistemi sodelovali brez posebnosti. Ampak ko se je Maven vrnil iz Marsove sence, Deep Space Network ni mogel več stopiti v stik z njim. Drobec podatkov, ki so jih uspeli pasivno loviti, je kazal, da je sonda v varčevalnem načinu in da se nenavadno hitro vrti. Nekaj je zmotilo njeno orbito, nenavadno hitra rotacija pa je izčrpala baterije na krovu, zaradi česar je odpovedal tudi komunikacijski sistem. NASA še vedno ne ve, kaj je povzročilo sprejembo trajektorije, je pa precej gotovo, da od tistega trenutka sonde ni bilo več mogoče rešiti. Misija pa nas je kljub vsemu veliko naučila o Marsu, zlasti o njegovi atmosferi in zgodovini rdečega planeta. Izvedeli smo na primer, da se praviloma redka atmosfera pošteno odebeli med sončnimi nevihtami. Raziskovalci so razumeli tudi, kako sončev veter sproti odpihuje atmosfero, kar je eden izmed razlogov, za kar Mars ni primeren za življenje. Na Marsu so videli tudi severni sij ter prelet kometa 3 i Atlas. Trenutno je v Marsovi orbiti 6 aktivnih plovil. 2001 Mars Odyssey in Mars Reconnaissance Orbiter iz Amerike, Mars Express in EcoMars Trace Gas Orbiter iz Evrope in Rusije, Hope Probe Združenih arabskih emiratov in Tianwen-1 z Kitajske.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu mundialu, v spredju varnostni ukrepi. V Mehiki pa bodo tekme varovali tudi robotski psi, ki se bodo avtonomno premikali po prizoriščih in snemali ljudi za prepoznavanje obrazov. Razen tega bodo uporabljali tudi helikopterje in blindirana vozila, s katerimi posebne policijske enote varujejo tekme. Kdo proizvaja mehiške robote oziroma robotske pse K9X, niso razkrili, prav tako ne poznamo tehničnih specifikacij. Podobni robotski psi bodo na terenu tudi v Ameriki, kjer trdijo, da prepoznavanje obrazov ne bodo izvajali. Če gre seveda Trumpovim verjeti. Vse tako pravijo Boston Dynamicsu, kjer so pse izdelali. Gre za del njihove inicijative Security Spot, v okviru katere bodo robotski psi pomagali policistom. Koristili bodo na primer ob intervencijah pri izbruhu nasilja in pri pregledu sumljivih predmetov. To pa ni prvi športni dogodek, na katerem se uporabljajo robotski psi. Tako v Ameriki kot v Združenem kraljestvu so se že uporabljali. Robot Spot ima kamero, ki snema v 360 stopinjah, torej vse naokoli sebe, lahko hodi, teče in se vzpenja po stopnicah in drugih terenih. Njegovi senzori zaznavajo zvok, temperaturo in kemične vtise, torej vohajo. Hudomušno se lahko vprašamo, ali se bo robotski kuža tudi polulal, oziroma ga boš lahko pobožal in te bo digitalno polizal po obrazu. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ravno pravšnji komad za ob 3 zjutraj, dober večer oziroma zdaj že uradno dobro jutro družba. Teja Arlič, se še vedno družim z vami tudi sredi noči in skrbim za dobro glasbo med prebujanjem ali pa že na poti v službo. Džiboni.

0: Punctual.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Zanimiva zgodba prihaja iz tujine, kjer je psička svojo lastnico spremljala skozi celotno študijsko pot. Vse od prvega letnika, tudi do težkih trenutkov, ko se je lastnica celo zbrudila. Psička je bila njena stalna opora, tiha spremljevalka skozi vse vzpone in padce študijskega življenja. In zato je zaključek diplome postal še toliko bolj poseben, ker ni šlo samo za akademski uspeh, ampak za skupno pot, ki ste jo prehodili skupaj. In zato je študentka na podelitev diplome pripeljala zraven tudi svojega kuška. A si predstavljate, da bi jaz na faks v Sloveniji na podelitev diplome pripeljala psa? Po mojem še danes ne bi diplomirala. No, sej še nisem, ampak v nasprotnem primeru pa bi še manj.

Ivana Kovač na Aktualu. Dober večer oziroma dobro jutro, družba. Ja. Na Google zemljevidih je nastala precej bizarna napaka. Na območju, kjer bi morala biti jasno označena italijanska stran meje, se je na določenem prikazu pojavila kar slovenska meja. Uporabniki so hitro opazili, da gre za napako v Google Street View, ker so bili napačno prikazani mejni znaki in zastave, kar je ustvarilo vtis, da meja poteka nekaj kilometrov drugače kot v resnici. No, kasneje pa se je izkazalo, da je šlo za zmedo pri snemanju oziroma uporabi starega posnetka, kjer so bili postavljeni začasni ali filmski označevalci, ki niso odražali dejanskega stanja na terenu. In po domače, Google je za trenutek prestavil mejo, kar brez soglasja obeh držav.

gosti, naša vedno simpatična in poskočna Martina Švab je bila tole in še en simpatičen dečko, Martin Žunec, na aktualu za dobro jutro, jutro, družba. Ja, srce pa je zadrhtelo tudi v Indiji, kjer je poskrbela za pozornost ena najbolj nenavadnih športnih atrakcij. Dragi aktualovci, gre za ogromno 21 metrov visoko skulpturo Lionela Messija, ki je bila postavljena kot poklon nogometni legendi, ampak zdaj je na žalost po le nekaj mesecih rumala naravnost v skladišče. Zakaj? Ja, oblasti so ugotovile, da je konstrukcija preveč nestabilna. Ja, hiter so ugotovili, ne? Kip se je v vetru nevarno zibal nad prometno cesto, kar je sprožilo pritožbe prebivalcev in varnostne pomisleke. Tako da so ga morali, na žalost, dati v škatlo pa cuk za skladišče. Ampak, čeprav je bil mišljen kot simbol občudovanja do Messija, je na koncu pač postal simbol vprašanja varnosti, kot pa nogometnega ponosa. Jaz upam, da ga čim prej popravijo, pa da ga postavijo nazaj na drugač. Res gleda dobro. Dajte, če imate možnost v Google napisati Lionel Messi, Kip, Indija, pa boste takoj vedeli, o čem govorim.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Čilske oblasti so zasegle več kot 100 ton drog, ki so bile skrite v pošiljkah lesa, namenjenih v Evropo. V lesu sta bila skrita predvsem kokain in ketamin, katerih vrednosti na evropskem trgu po ocenah znaša 8,3 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 7 milijard evrov. Gre za enega največjih zasegov drog v tej južnoameriški državi. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lepa maslina nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami tudi sredi noči. Družimo se v avtomobilih, pa tudi pri vas doma v prvi jutranji kavici, tisti, ki ste že ostali. Dobro jutro, v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro, ampak še prej nekaj dobre glasbe. Klapa Bonača že v vaših ušesih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljana bo med 16. in 21. julijem v Hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta izgubila v finalu dvojic.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna hokejska zveza IIHF je v ponedeljek uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30. maja 2027 v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito tudi v družbi svetovnih prvakov, Fincev in podprvakov Švicarjev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na aktualu.
2: Telovadca Gašper Kirn in Vita Prijanović sta na tridnevnem tekmovanju v Rušah postala zmagovalca pokala Slovenije v športni gimnastiki. Tekmo je sicer izpustila večina reprezentantov, ki nastopajo na največjih tekmovanjih, med njimi tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala sezone na preskoku Teja Belak.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celja za sezono 2026-2027. Kot so v ponedeljek sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Sevniški policisti so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Z policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so mu zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

tečeja, tudi jaz ko pojem, solze tečejo, ampak ne od sreče. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da se Teja Arlič počasi od vas poslavlja. Ja, prišel je čas, da grem tudi jaz malo v poslo, ampak vi, dragi aktualovci, pa neč skrbeti, jaz sem poskrbela za dobro glasbo, ki pa vas bo spravila na noge, da boste še bolj poskočni in še bolj produktivni, pa tudi, če smo sredi noči, ob 6. uri pa ne pozabiti, lahko se že priklopite na Aktual TV, kjer lahko živo spremljate našo

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: актуалу часовний строй. Часовний строй.
1: Živjo na čarobnem časovnem popotovanju v zgodovino. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. No, en tak hiter prelet že naznani, da če ne bi bilo 10. junija, bi, oziroma ne bi pisali s kemičnim svinčnikom, pa iskali bi neko novo prizorišče za koncerte v Ljubljani. Ampak začnimo na začetku. Začnimo v letu 1999. Križarji pred Jeruzalemom o pomoči pravkar prispelih ladij iz Genove in Anglije zgradijo dva oblegovalna stolpa. Enemu poveljuje Godrif Bolonski, drugemu Bohemund Tarentski. Poganljivi pridigi Petra Puščavnika pa planajo nad obzidje in ga 15. junija 1999 tudi zavzamejo. Na današnji dan leta 1610 se prvi nizozemski kolonisti naselijo na Manhattanu. 1829. Pa poteka prva veslaška regata med posadkama univerz Oxford in Cambridge. Kalifornija razglasi neodvisnost od Mehike leta 1846. 1857 pa kanadska skupščina izglasuje uvedbo decimalnega denarnega sistema. 1884 začne izhajati humoristični list Novi Brencelj. 1898 se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, Britanci pa leta 1915 osvojijo do takrat nemški Kamerun. William Griffith Wilson in Robert Holdbrook Smith v New Yorku 10. junija 1935 ustanovita društvo anonimnih alkoholikov. 1940 Italija napove vojno Franciji in Združenemu kraljestvu, pa nemške enote pod vodstvom generala Rommela dosežejo Rokavski preliv, Kanada napove vojno Italiji, Norveška se vda Nemčiji, pa francoska vlada zapusti Pariz, zavezniki pa zapustijo Norveško. Leta 1942 začetek bitke na Kozari. 1943 Laszlo Biro patentira kemični svinčnik in pa začetek britanskega osvobajanja otokov Pantelleria, Linosa in Lampedusa. 1944 se zgodi pokol v Oradour-sur-Glane. 1946 pa se prične sojenje Draži Mihajloviču. Z tekočega traku pride prvi Sabov avtomobil na današnji dan 1947, 1955 pa so v Ljubljani odprte križanke. 1967 z izraelsko zasedbo Gaze, zahodnega brega Jordana, pa Sinajskega polotoka in Golanske planote se konča šestdnevna vojna. 1977 James Earl Ray pobegne iz zapora. 1993 izolirana genska zasnova dinozavrov. 1997 med usposabljanjem na Okrešlju se smrtno ponesreči pet gorskih reševalcev. Leta 1999 pa se po 79 dnevih končajo NATO-vi napadi na Jugoslavijo. No, na Portugalskem danes praznujejo Narodni dan. Ljubitelji sladkih pijač praznujejo dan ledenega čaja, mi pa praznujemo, tako kot vseh 365 dni, praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Poslanka Svobode in predsednica KNOVS-a Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji KNOVS-a. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Meni, da je svojim dozdajšnjim delom in strokovnim znanjem dokazal, da je primeren za upravljanje funkcije namestnika, dodala je še, da predlagani kandidat soglaša s kandidaturo. V mestu Nanjuki v srednji Keniji je več 100 ljudi protestiralo proti ameriškemu centru za okužene z ebolo in sicer proti gradnji ameriškega centra za karanteno, kamor naj bi nastanili ameriške državljane, ki so se v sosednji demokratični republiki Kongo in Ugandi okužili z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi, eden od protestnikov je bil ustreljen v glavo. Rotary klub Nova Gorica je šempetrski porodnišnici predal 11.803 evre donacije, kolikor so zbrali pri organizaciji teka Goricatlon. Denar bo namenjen ureditvi družinske sobe, ki si je želi večina nosečnic pri porodu v šempetrski bolnišnici. Tu se sicer povečuje število rojstev, nova pridobitev pa bo po oceni porodnišnice k temu še pripomogla. Naredite si prijetno jutro tudi v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Dobro jutro, 4 minute čez 6 je, danes bo spremenljivo, zdaj le zjutraj še marsikaj pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, več sonca pa lahko pričakujemo v južni Sloveniji. Najvišje temperature bodo od 20 do 25 in v južni Sloveniji do 28 stopinj.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
12: Tri minute če šesto, dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Vozilo v okvari sicer Prav tako ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana-Savlje. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
3: Združeni v sredinem jutru 10. junija smo danes. Sicer so pred nami oblačni malček deževni dnevi, ampak že vikend ne bi prinesel malček več optimizma, eno malo zmago, več sonca, ampak tudi le deževni dnevi in pa taki turobni znajo biti, no, taka je vremenska napoved, se mi zdi, da lahko s pomočjo aktuala prinese en optimizem.
4: Zora.
5: Dodajem še en argument za dobro voljo, za optimizem. Čez točno dva tedna, začetek šolskih počitnic. To je tisti moment, ki ga čakamo od vse od silvestrskega poljuba.
3: Od 1. septembra naprej.
5: Prihaja. Kmalo prihaja vse tisto dobro in vedno bo aktual pri roki. Na dopustu ali na delu, ko je šef na dopustu, vedno pa še aktual.
3: Za vikend mora biti sonce, ker grem jaz na bak do naših aktualovcev pozdraviti.
5: Čakaj samo malo.
3: Ja, pa to sem ti že rekla, Jure.
5: Ne, nisi rekla.
3: Ja, sem ti rekla.
5: Res greš dol?
3: Ja, res grem.
5: Pazi se.
3: Za vikend.
5: Pazi se.
3: Petek začer, snidenje z Matijasom, Žano in Nušo.
5: Pazi se, ker to ni za materijo, veš? Relax in aktual na morju ni za materijo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Kdaj se pa vračaš iz Paga?
6: V nedeljo zvečer.
3: Škoda.
6: V ponedeljek zjutraj sem tukaj prisotna presebna.
3: Se ne bi raje v soboto, pa se ostaviš v Vodicah na Semsiju?
6: Bom razmislila.
5: Se veš, da smeš.
3: Aktual.
5: Ne smeš reči ne, Martini, kako bi to izgledalo zdaj.
3: Jaz si pa zajtrk prinesla. Kavo je bom skuhala.
6: Pak Vodice, v enem dnevu tja nazaj.
3: Še ni, da ukraden bo na odru. Lepo prosim.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Puranji kordon Blues Lidl Plus 50% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
15: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
16: Motoristi in nautiki, pozor!
17: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
18: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Moja sreča.
3: Vedno in vse povsod.
16: Aktualno.

0: Eno mini zmago tem jutru smo že naredili, da smo se prebudili in da smo skupaj na aktualu. Eno veliko zmago pa lahko nekdo izmed vas osvoji in dobi že naslednji petek.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Na aktualu.
0: In to Baby Center nagrado.
3: Vsi, ki se boste oglasili na 051 70 80 90 in povedali, zakaj ste vi najbolj iznajdljiv, najbolj samozavesten, pravzaprav najboljši voznik otroškega vozička. Megi je pisala na 051 70 80 90. Sem bodoča babica in se neskončno veselim, kako bo šlo vozičkanje. To bo naš prvi vnuk in bo večino časa živel v Veliki Britaniji. Evo, še en izziv. Vožnja po levi. Ja, Megi, lep dan, greste v žreb in držimo pesti, da se zgodi nagrada prav v vaše roke naslednji petek.
4: In če ste slučajni v pričakovanju otročka ali pa že imate

0: Ampak enega podelimo mi. In to, že, tako, in to že naslednji petek, torej 19. junija, če se prijavite, če zaupate, torej kdo je najboljši voznik vašega ali pa morda bodočega vozička. In to je voziček v vrednosti 400 evrov. Še enkrat pa, torej slača se vam pogledati ponudbo tudi na www.bbcenter.si, torej do konca junija, kar 26% popust na športne vozičke.
1: Voziček potrebuje voznika.
2: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Točno tole bomo slišali na velikem odru CMC festivala. Željko Bebek skupaj s svojim sinom.
1: Že čez dva dni?
0: Že čez, wow, ampak res, že čez dva dni.
1: No, zdaj gre pa za res.
0: Glavni revijalni dogodek v soboto, ampak dogajanje se začne pa že pravzaprav v četrtek začer, petek in potem sobota.
1: Ok, poglejmo, vreme. V Kranju imamo 16 stopinj, Maribor, Ptuj, Murska Sobota prav tako 16, Trbovlje in Ljubljana 17, na obali pa trenutno 19 stopinj. Danes bo spremenljivo, deževno bo, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje temperature pa bodo med 20 in 25 stopinj. Zvečer bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno samo na Primorskem. V petek in v soboto pa jasno z malce bolj svežimi jutri.

0: kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minuta čez pol sedmo, dobro jutro na ceste. Zaprt je še vedno vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik. Zaradi tovornega vozila v okvari pred oviro je nastal zastoj. Jutranji zastoj je prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na cesti Lukovica Domžale. Sporočate in zastoji so prav tako na cesti Rakov Škocjan Unec avtocesta, ker je voz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del. Zamuda tam približno 15 minut. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli. Brezplačno 0880 13 02. Srečno pot.

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, ob 6:33 minut je spet kanček časa, ne, za naš horoskop. Jaz ga imam rada, jaz rada preberem, to živimo, tisto dnevno usmeritev ali pa dnevno misel in dan piše, da je dan za majhne zmage. To je dan, ki bo prežet za energijo majhnih zmag, ki bodo osvetlile našo pot in okrepile zaupanje vase. Drobni uspehi lahko danes prinesejo več veselja kot velike zmage, zato bodite pozorni na vsak prijazen pogled, spodbudno besedo, trenutek zadovoljstva ali pa če ti nekdo prinese zajtrk v studio.
4: Moja draga Ija, puna piva.
5: Pogled v zvezde z Martino Švab. Kakšne so naše majhne zmage danes?
6: Najprej sem mislila, da majhna zmaga je, da sem včeraj si zelo, zelo, zelo želela burek, ampak sem se odločila za banano. Sicer je pol danes Martina prinesla ta burek. Ampak vse, to je mala zmaga.
3: Škoda bi mi lahko ti zelo rekla. Carica! Ok, na delovanju jutra, gajba puna piva, pa Danja Žagar in Carica, vi pa lahko na nič 4.30, 40, 50 zaupate vašo majhno zmago. Moja majhna zmaga je, da sem se po neprespani noči vseeno zbudila, si še glavo oprala zjutraj ob 3:30 minut in prišla pravočasno službo.
5: Moja majhna zmaga je,
6: da gre... Zmaga.
5: To je velika zmaga. Ja, dejansko, zjutraj je zmaga, da gre vse po planu, da ostaneš pravi čas, da... V mojem primeru spiješ kavo pravi čas, da te telo posluša in da se toaleta zgodi pravi čas, preden odideš od doma in da priješ pravočasno na delo. To so mini zmage, ki so velike zmage, pravzaprav vse se začne zjutraj.
6: Ti si hotel reči, nekaj si hotel reči, no malo zmago.
3: Predstavi ti ka.
6: Začel si razlagati v eni majhni svoji zmagi.
3: To, da prav, priješ pravi čas na toaleto.
6: A to, opa se, da, to je jaz dovolj velika.
3: Jaz smo takrat zavidem njegovo prebavo, res.
6: Peristaltika.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Ključno je, da telo sodeluje s tabo zjutraj. Ni 4, 1, 30, 40, 50 vaše majhne, pravzaprav velike zmage. Gremo.

0: Radio Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
3: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
7: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
6: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
7: Barjans, tradicija čistega.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Maribor, si pripravljen na nov ritem.
13: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
12: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
13: Mladost nima let. Twingo nima konkurence.
12: Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
15: Dio mio.
16: Ja.
17: Ne.
18: Poj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
19: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
20: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ammo lahko nekaj povem, Miro?
1: Pove.
0: Fantastična pesem. Kje so nove pesmi? Mi rabimo več Mira Todosovskega, tako da Miro, koliko mu damo časa? Do konca poletja?
2: O, to
1: ne,
2: kaj ni.
1: En mest.
2: Do konca mesta.
0: En mestu. Miro, če pa je nova pesem, na aktual, prosim. Drugače pa je danes, pravijo zvezde, pravi Martina Švab, da je danes dan za male zmage, ki predstavljajo...
1: Tako pišejo astrologi.
0: Male zmage, več malih zmag prinesejo tiste velike življenjske zmage. SMS 041 30 40 50, vaše male zmage, ki postanejo pravzaprav velike življenjske zmage. Moja mala, velika zmaga je, pravi Maja, da sem od lanskega junija izgubila 30 kilogramov. Wow. In se počuti odlično, Maja, wow. Čestitke za
2: Maja,
0: tak velik
2: dosežek. Maja, to pa ni mala zmaga, to je...
1: Ti. To je ogromna zmaga.
0: Si predstavljaš, kako je hoditi po svetu, ko imaš 30 kg manj? Jaz jih imam 15 manj in je vse veliko lažje, če bi imel 30 manj.
2: Wow.
0: Pa to dejansko lahkotno poskakuješ, lebdiš na tlemi. Maja, te občutke nam opišite, kako izgleda. Minus 30.
1: Wow. Čestitke.
0: V enem letu.
1: Eno mini zmago, ki ni mini zmaga, nam je zaupal tem jutru tudi Rajko. Dobro jutro, Rajko. Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Rajko,
1: tukaj.
3: Ja, moja čisto mičkena zmaga je to. In sicer moje življenje polno vzponov, polno padcev. Vseeno sem ostal na tleh in ostati na tleh in vsak dan hoditi in se premikati bližje svojim ciljem. To je zmaga, ki jo imamo vsi. Pa lepo jutro, ekipa, čau, čau.
1: Pa še kako se strinjam, ne? Če tudi so to majhni koraki, samo da gremo naprej proti svojim željem in ciljem. 041 30 40 50, pa vaša?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica, Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države. Evropska komisija je minuli teden 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so pojasnili, bo policija z drugačno obliko nadzora na državni meji izvajala nadzor, sočasno bo s tem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let v Ljubljani nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki bo sredi julija v Stožicah. Med izbranci selektorja Daniela Radosavljeviča trenutno ni Marka Morana Mahmutoviča, ki je moral odpotovati v ZDA. Hud udarec za reprezentanco pa je poškodba enega od ključnih igralcev, Žaka Smrekarja. Selektor Radosavljevič vseeno ostaja optimističen.
2: Mislim, da bomo gledali eno bojevito, res borbeno ekipo oziroma reprezentanco, za katero se pravi izgubljena žoga ne bo obstajala, in verjamem, da bomo v ponos celi Sloveniji z svojo energijo, borbenostjo, požrtvovalnostjo in pa na vse zadnje tudi z obnašanjem.
1: Želimo vam mirno jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: 6 minut čez 7 je, danes bo bolj muhasto, spremenljivo, deževno, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25 stopinj.
12: 6 minut čez 7, dobro jutro, na ceste zaprt je počasni pas na primorske avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi tovornjaka v akvari. Zaprt pa vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasonik, prav tako zaradi tovornega vozila v akvari pred oviro je nastal zastoj, zamuda približno 15 minut. Jutranji zastoj pa na štajerski avtocesti klasika od Lukovice na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski med Kozino in od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjakob, Pomengaš, Trzin, Črnuča, prav tako vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na cesti Rakov, Škocjan, Unec, Avtocesta in Rakek, Unec, Avtocesta sa je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, zamuda tam 15 minut, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob po Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi prometne nesreče. Pred oviro so prav tako zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. Radar v škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zdaj, v Dalmaciji obstaja eno pravo posebno mesto, ime mu je Ston.
1: Ston.
0: Ston je na začetku polotoka Pelješac. Zakaj je Ston zanimiv? Za Ston je zanimiv zato, ker ima točno 1000 prebivalcev. Torej, če pride samo še ena oseba, en prebivalec v mesto Ston, se lahko zgodi pravljica 100.000 in en Dalmatinec. Se predstavljaš to zgodbo?
1: Čaki, če jaz pripeljem še psa zraven, pol je 1002 Dalmatinca.
0: Kajdi?
1: Dalmatina si Dalmatinka. 1000 plus 1 plus moj pes.
0: Ja, ti nisi Dalmatinka, tako da samo psa moš pripeljati. Brez.
1: Kaj pa če pes tudi ni Dalmatinc?
0: Potem ne nosi
1: psa. Pa je še vedno 100.000 prebivalci.
0: Ne hodi v to pravljico. Ostani doma. Kam pelješ to zgodbo?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: A dobro, če greš na dopust, potem vzemi psa.
1: Pa bo šla z mojim psom nekam drugam, hvala.
3: Čakaj, najprej ga sploh moraš imeti, hajdi, se nimaš psa.
1: Pa kdo je pa te rekel? Mogoče ga pa imam, pa ga vam ne pokažem.
3: Tako kliče svojega Erika. Res lepo

0: trik, kako se zjutraj prebudi, če si malo zaspan.
1: Ja.
0: Ful na glas začneš spet.
1: Ja, se strinjam.
0: Probita, no? Vse je
2: bilo. Sve je, no daj, no.
0: Bjelo,
3: bjelo.
0: Ne, pa ne pomaga.
2: Sve je
3: bjelo, bjelo.
0: Bravo.
1: Daj, ne, okay.
4: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
1: Ni prav za CMC odr, ni bilo, ampak v redu, gremo. Ta je tista, ki je bila že večkrat na CMC.
2: Ej, pojest.
0: Ampak sta oba dva zelo znesmeško in pa res vidiš, koliko mali je potrebno za srečo, ne? Za veselje.
1: Ja, zdaj nismo samo med nami prepevali, ampak vse pozod smo bili slišani. Drugače pa je ona ena tisti, ki vedno zablesti, ko pride v glasbeni ring. Porazov je imela, mislim, da statistično samo 5 v zgodovini. In tako da zmaga je zelo blizu, zmago odločamo seveda vsi skupaj, ampak ona je tista, ki pravi, da je za srečo, kot pravimo vsi aktualci, potrebno zelo malo. Doris Dragovič!

0: Ne, res aktualice, probajte pet. Res se počutiš boljše. Usnete njegove. Vila moja dalmatinska. Wow. Jo, koliko je dobra.
1: Prvi predlog.
2: Izlila dušo.
0: Res, ampak ima tako... Mislim,
1: zapleten glas?
0: Ne,
2: zapleten, tak.
0: Močno konkurenco glas za žubojo.
1: A ja, to bo ma.
2: No, ker sem ravno razmišljala, kako moraš biti počaščen in dober, da te povabijo v simfonični orkester v London.
0: Res.
2: Ne, da ukradnem na drugi strani, danes sicer z Lavando, ampak ravno prej smo poslušali Zora je, par pesmi nazaj, v Londonu, ne da.
0: Danes v aktualu, Leda.
2: Wow,

0: zove sire.
1: Po što je ovo tu, Martina?
2: Danes damo to ven. Danes damo peski talent ven. Časa 24 ur, Facebook, Instagram, Radio Aktual. Pika si.
3: In aktualni zmagovalec
1: je... Že včeraj je bilo jasno, katera dva bosta zmagovalca. Imeli smo dvoboj duetov, Doris Dragovič in Peter Grašo, gresta v naslednji krog. Oliver Dragojevič in Čeboni, čestitke!
4: Ljuba sam želio, ne bi kako uvenulo, starim ja.
1: Verjamem, da ga ni aktualovce, ki ne bi poznal in znal tole pesem pet zelo na glas, da evo, prebujemo se skupaj. Karaoke, v avtu, v službi, tudi pred šefom, ne, mogoče pa na ta način ne bomo višjo plačo.
5: Priložnost, da potestirate Martinino tehniko, pojte,
1: je to res.
5: Da boste veseli.
1: Veš, to je to.
5: Če jaz poje zelo ne misli.
1: Ej, prej sem rekla, ne, da mogoče pa zapojete pred šefom, pa dobite višjo plačo. Če jaz zapojem pred svojim šefom, ti jo boš višjo plačo.
2: Ne, da zelo ne misli, prav nič ne misli, ko poje.

0: на Facebook-у,
1: Instagram-у
0: и на radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Сте се пошкодовали в прометни несречи. Poravnava.si.
0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
0: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
0: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
17: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Dobro jutro, 5 minut čez pol osmo je. Danes ne bo zelo sončno, ampak vseeno, mi smo na aktualno imamo sonce, mi smo eno sonce, no, a ni?
1: Ti si sonce,
0: podprita
1: hajdi.
0: To, evo, ok. Novo mesto, 16 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Ptuj, 17 in Koper, Izola, 20 stopinj. Spremenljivo bo danes, deževno, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25 stopinj, zvečer bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno, predvsem samo na Primorskem. In v petek soboto, jasno, z malce bolj svežimi jutri.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: V naši družbi Sandra iz prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, Sandra. Dobro jutro, gremo na ceste.
5: Dobro jutro. Naporočamo trenutno o treh prometnih nesrečah. Na Gorenjski avtocesti oviran promet med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim zahod in Grosupljim vzhod v smeri Novega mesta, na cesti Šentjakob-Ljubljana, to je Šmartinska cesta, pa promet poteka izmenično enosmerno, tu nastaja tudi daljši zastoj. Zastoj zaradi jutranje prometne konice in pred delovnimi zaporami, med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter od Dramelj proti predoru Letovarje, na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane ter na Gorenjski avtocesti od Kranja vzhod na posameznih odsekih proti Ljubljani. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je na priključku Postojna zapr tako uvoz proti Kopru, kot tudi uvoz v smeri Ljubljane. Uvoz proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 13. junija. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Cesta Trebija-Sovodenj pa bo zaprta pri Fužinah od danes predvidoma 9. ure do petka do 18. ure. Obvoz pa so uredili. Lep dan vam želimo in srečno pot.
4: Hvala, enako Sandra in prometno-informacijski center Radar v Škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: V sredinem jutru potrebujemo mini zmage, da lažje prestanemo tale teden in dočakamo sončen in pasijoč vikend. Zmaga Marija v tem jutru. Dobro jutro, Marija.
3: Dobro jutro, Voščin.
2: Je jutro.
3: Marija tukaj.
2: Živjo.
3: Pozdrav ekipa in poslušalcem lep pozdrav. Uh-huh. Tudi jaz sem imela eno zmago. Zdaj naj vam povem. Imela sem popolni kolaps, to se pravi, da mi je srce prenehalo delati. Srečo sem imela, da sem imela poleg mene mojega pokojnega moža. Tam je rešil življenje in moja hčerka. Nazaj na ta svet. Hvaležna bom večno, jaz njemu nisem mogla pomagati. In to so taki spomini, ki mi bojo ostali za večno. Tako da doživeli smo v življenju res zmage in padce. In moja zmaga 2013 je uspela. Hvala, da ste me poslušali in lep dan želim. Srečno in nasvidenje.
4: Kakšna zgodba, Marija, nekdo vas je pripeljal na ta svet nazaj. Zakaj? Ker vas ta svet še naprej potrebuje. In lepo, da smo skupaj danes zjutraj in gremo dalje vse do konca naših srečnih dni. Tako da, wow, vaše zgodbe, vaše zmage, ne. Nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Mislim, da tale še kako paše zdaj. Volim in postojim in Peter Grašo. Wow. Nič 4-1, 30, 40, 50. Marija, dobro jutro. Mene ste res galna, tako da včasih je bolje molčati, ne?
5: Res.
2: Pa en objemček pošiljava s Heidi.
5: Širok, topo objemček.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
5: Kar glas popravi, kar glas zameni.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
11: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
12: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
13: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
14: Samo danes vsi izdelki Rio Mare s kar 50% bonom na kartico Eleklerk.
15: Leclerc. Maribor si pripravljen na nov ritem.
14: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
15: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
14: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
15: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
16: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
19: Ja.
20: Ne.
21: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
22: Doživite nepo...

0: Najstih vstopnine ni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Daleč od tega, 5 minut pred 8, dobro jutro. Danes je 10. juni in danes je svetovni dan ledenega čaja. Zakaj sem to izbrskala? Ker ja, vem, da ni zdravo, vem, da ima velik sladkorja, odvisno no sicer, kak je pripravljen.
1: Ledeni čaj z vodko, mam jaz narejš.
0: Ojoj, hajdi.
2: To, ne, res? To obstaja.
0: Ja,
1: to mi v Grčiji dospijemo.
0: Ledeni ja. Čaj z vodko, res.
1: Ja, no. Tak, sočeno, svežilen, refreshing.
0: No, jaz sem želela reči, da moji otroci ga upožujejo, ne, ampak definitivno ne tega z vodko.
2: Ja, 4 minute do 8, hajdi, hvala za ta recept.
1: Je, pa se ga ne pijemo po 8 zjutraj sam.
2: Morda ga res probamo na kakšnem pikniku, da se povrnemo v mladost. Drugače pa v času, ko se vedno več ljudi zaveda negativnih vplivov sladkanih gaziranih pijač, postaje domač ledeni čaj naravna izbira. Moja Taša pripravi fantastične ledene čaje iz vseh zelišč, ki jih najdemo na vrtu. Drugače pa po podatkih Evropskega raziskovalnega centra za prehrano se je v zadnjih 5 letih poraba sladkih gaziranih pijač v Sloveniji zmanjšala za več kot 10%, medtem ko povpraševanje po zeliščnih napitkih in čajih narašča. Tako da dobro Slovenci, Slovenke in Slovenci gremo v pravo smer, ta promocija proti sladkanim pijačam je
0: dobro
2: uspešna.
0: Deluje.
2: Tudi mojo hči Sofijo dejansko in pa še samo vodo pit.
1: Več
2: ali manj pije samo vodo.
1: To je super. Jaz si rada naročim, kdaj v gostilni hiš ledeni čaj.
0: Ja.
1: Ampak zakaj je hišni ledeni čaj 6 evrov in on navadni je 3 evre?
0: Zato ti jaz zdaj zaupam eno taktiko. Ti si v gostilni naroči izben čaj, kjer ga imaš rada, z jagodo.
1: Pa čez let.
0: Ja, kjer ga imaš rada recimo?
1: Gozdni sadeži.
0: Gozdni sadeži, čaj, gozdni sadeži, a mi lahko date malo večjo skodelico, pa prinesti mi zraven še eno
1: in pol ga čez liješ.
0: Ja, in prelije z ledom in je to. Na Hrvaški, recimo, ko je ledena kava od 9 do 12 evrov, iz lastnih izkušenj, govorim zdaj tudi rečem, prosim eno belo kavo, latte macchiato, z mrzlim mlekom pa malo leda zraven in potem jaz to skupaj zmešam.
1: Samo ni sladoledka. V ledeni kavi je sladoled.
0: Moja zadnica ne sme več sladoleda.
3: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.
2: Kaj želi to?
0: Moja zadnica ne sme več sladoleda.
2: Mislim, da se marsikateri aktuala več zdaj ne strinja.
0: Pa ja.
2: Glede tvoje.
0: Nije nam bilo suđeno sladoled v kavi.
2: Ti krdeje na par kepic.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Izrael je obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. Slovenska odbojkarska reprezentanca z današnjim dnem začenja nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solja gostili že kmalu ob 10:30. V nadaljevanju prvega turnirja Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci. V pričakovanju tekme si naredite lepo jutro, tudi mi bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: U subotu 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Dobro jutro. V sredino jutro, 5 minut čez 8 je. Danes bo spremenljivo. Predvsej bo deževno. Spet se mi je zgubil internet, pa kako je to možno? Več sonca bo pa v južni Sloveniji, torej po drugo deževno, na jugu sončno. Najvišje dnevne temperature danes pa med 20 in 25, v južni Sloveniji tudi do 28 stopin.
7: Ne razumem, kaj se ti je zgubil? Internet se ti je zgubil.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Dobro jutro na ceste. Prometne nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na Gorenjski avtocesti prometna nesreča ovira promet smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Prav tako od Lukovice proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj med Malencami in priključkom Ljubljana Center, pa na cestah Pijava Gorica Škoflica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob in Mengeš Trzin Črnuče. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motorji zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji vse do pravzaprav do Šentjakoba proti Ljubljani. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili brezplačno, nič 80 13 nič 2. Srečno pot. We'll be right back.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šval.
5: Danes je dan za male zmage, pravzaprav velike zmage, pravijo zvezde, pravi Martina, ki spremlja zvezde, astrologija pravi, danes je dan za zmage. In jaz sem prepričan, da se je pozitivna zgodba nalezljiva, da je dobro nalezljivo in se širi. Klaudija piše 12.3.2015. Ko je po 8 urah operacije zdravnik stopil iz operacijske sobe in povedal, da je moja 6-letna hči uspešno prestala operacijo na odprtem srcu. Ni kaj dodati, vse, kar me v življenju še čaka, je malo, je nula v primerjavi s tem. Klaudija, sem prepričan, da se ta zgodba, da je nalezljiva in da se širi. Uživajta še naprej to življenje z vašo hčero in verjamem, da je današnji dan najlepši dan na svetu.
6: Ko bomo kadarkoli želeli jamrati,
7: se bomo spomnili na take zmage.
6: Ja, ker da smo trujeni, da je kava prevroča, premrzla, karkoli se spomnimo na Klaudijo.
8: Tudi jaz sem ena tistih, ki je imela ne samo eno zmago v življenju, ampak malo več. Namreč leta 2002 sem zbolela za rakom, pa potem seveda po dolgem zdravljenju sem pač uspela in sem mislila, da je to moja končna zmaga. Vendar ni bilo tako. Ta bolezen se je ponovila še 6-krat, vedno na drugem mestu, ampak jaz nisem obupala, šla sem naprej, bila sem še močnejša. In končno, ko sem prišla do tiste zmage 7, ko se tudi nekoč reklo pravlična številka, sem uspela in tako živim naprej, delam, sploh se ne želim več spominjati teh težkih, turobnih časov, saj sem zmagovalka ne samo sebe, vendar mislim, da kar celega sveta. En lep pozdrav, imejte se lepo, jaz pa srečno živim naprej, Mojca.
6: To ni mala zmaga, to je velika zmaga, to je življenjska zmaga in hvala, da ste jo delili z nami. In da lahko vsako jutro uživamo skupaj in se veselimo življenje skupaj z vami. Nič 4, 30, 40, 50, zdaj pa ne govorimo več o malih zmagah, zdaj pa govorimo res o velikih zmagah.

0: Radio Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
5: Pazi, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
12: Benosi rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
14: Halo baza, halo baza.
12: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Samski.
15: Samska.
16: Onaon.com.
17: Leclerc. Samo danes vsi izdelki Rio Mare s kar 50% bonom na kartico E-Leclerc.
18: Leclerc. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
19: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
20: Poletje je tu.
21: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
22: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
23: Preveri na terme-cates.si.
24: Gremo v Čatež.
25: Prvič, spet, vedno.
26: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
27: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
28: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
29: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
30: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
31: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: koga poimenujete, kakor želite, ko je enkrat vaš. Ne govorimo o Žanu Serčiču, govorimo o vozičku Jules. Jaz sem včeraj rekla, da to bi imel moj Jozel.
1: Sliši se tako.
0: Moj voziček. A se sliši dober? Moj Jozel. Ja, ali dober, daj pet po Jozla.
2: Voziček potrebuje voznika.
1: Sliši se kot en plemiški naziv iz Velike Britanije, Jozel.
0: Ja, ampak zrače, torej Jules, če ga boste iskali na www.babycenter.se, ga najdete pod J-O-O-L-Z. Mamice in očetje, tudi naši Jure, to znamko zelo dobro poznamo, ker je zelo kvalitetna, spretna, v babycentru se da dobiti in je res idealna za najmlajše.
1: Primerna je absolutno tudi za potovanje, zakaj? Ker je zasnovan kot najbolj kompakten potovalni voziček, izjemno lahek, zloži se lahko z eno roko, pravzaprav v eni sekundi, ima prostorno nakupovalno košaro in prilega se tudi v te nadglavne predale na letalu, tako da ga vzamemo v roko na letalo gor. Kar se tiče pa varnosti, iščemo najboljšega, vsi smo najboljši, ampak da poveste, zakaj ste najboljši voznik otroškega vozička. Dobro jutro, Janja. Drugače pa ključna stvar je, ko po pločniku hodimo z vozičkom, da ne hodimo preblizu ceste, ampak na notranji strani pločnika.
0: Kaj ti smo drsne,
1: tako da to je ključni nasvet, se mi zdi. No. Drugače pa nič 51, 70, 80, 90 za vašega džuza v vrednosti 400 evrov. Podelimo ga ne ta petek, ampak naslednji petek. Prijave zdaj, vsi greste v žreb. Je kdo z nami? 3, 4, gremo?
3: Čekaj. Jojo, Marija tu.
1: Marija, čau. Pričem
3: za nagradno igro za voziček. Pri nas je pa tak, pride vnuket, vnukica, ne vemo kaj bo. In ker je bodoči deda šel v penzijo, bi mu kar prav prišel to novo prevozno sredstvo. To je voziček. Penzije so male, če gre za avto, je on preveč zapravi. Če pa gre z vozičkom, pa ne bo šlo, ker je trgovina predaleč. Tako da bi ostalo še nekaj penzije, pa še voziček bi nam kar oring prav prišel. Hvala in lepo bodite.
0: Bravo. Gospa Marija, bi sigurno s tem džuzlom lepo delala.
1: Dedi bi prevzel. Nakupovalna košara ima, tako da je tudi priročen za trgovino z otrokom. Super zadeva, greste v žreb.
0: Drugače pa res, SMS, telefonska tajnica 051 70 80 90. Zakaj ste ravno vi najboljši voznik vozička in ste v žrebu torej za Jules, čudovit Jules v vrednosti 400 evrov, ki je za naletalo priročen za v šoping, za vse posod. Priznaj, da ti je šlo iz jezika Jules. Zdaj ne morem več nazaj. J-O-O-L-Z, dejte na www.babycenter.si. Torej, če ste morda v razmisliku za nekup, hiter pogugljati, vam lahko iz prve roke z Juretom povema, da vam ne bo žal.
4: Pa junija opraviti ta nakup v babycentru, ker imajo do 26% znižane športne vozičke. Ne pol julija jamrati.
2: Voziček potrebuje voznika.
5: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v babycentru pravi šport.

Vozičak. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Boga, ušesa, naši poslušalcev.
1: In tam v avtu se peljejo, na šest mi se tudi deremo. Pa se to je dobra volja.
2: Dobra volja je najbolja.
1: Evo spet, dobro jutro. 3 minute čez pol deveto, Slovenj Gradec 16 stopin, Maribor Novo mesto, Ptuj 17, Trbovlje, Murska Sobota 18 in na Obali 19 stopin. Danes bo spremenljivo, pričakujemo kar precej dežja, možne so tudi nevihte, več sonca pa bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo med 20 in 25 stopin, zvečer pa bodo potem padavine zajele vso Slovenijo, jutri pa bo deževno samo na Primorskem. V petek in soboto jasno, s svežimi, bolj hladnimi jutri.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste jutranji zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, prav tako zastoj na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob in Trzin Črnuče. Še napomnik, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole v Svetem Juriji ob Ščavnici pri pokopališču, pa v Stari Novi vasi v Prlekiji pri hišah, bela škoda pravite v Kranju, na Gorenje Savski, na avtobusni postaji in na cesti med Vode Kran, prav tako radar na meji. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ob 8:36 minut, dobro prebujeni, polni energije, naše baterije so kljukica. Se napolnile, kljukica, 10. junij je že danes, no, zasledila sem en tak zanimiv članek, no, limona je že dolga leta, se vemo, znana po svoji uporabi v kulinariki, ne vem, tudi v kozmetični negi.
5: V gospodinstvu. Včeraj sem čistil tok, limone, malo kisa, malo sode bikarbone in spucano vse.
4: Jaz sem se včasih s tem zobe čistila za beljenje, malo sode bikarbone, pa čist.
5: Sam tega ne smeš povedati.
4: Vem, da ne smem.
5: Tisti, ki ustvarjajo zobne paste in zobozdravniki, to cvetujejo, ker vzameš del dela.
4: Resno? Tudi pijemo.
5: Ja, smo že alkohola smo dali skozi v prejšnji uri. Za to jutro.
4: Ne, jaz sem včeraj zasledila članek, da ne bi mi, mislim, da je priporočljivo, da imamo limono na svoji nočni omarci. Zdaj, zakaj? In na kakšen način?
6: To je grihte, ko smo rekli, da moš imeti loverje v list na njega napisati neke želje, no.
4: Ne, zdaj, to pa res piše, da je dobro imeti na nočni omarci limono, po možnosti, da ima posolimo, ker bo izboljšala počutje, pomagala pri sproščanju in celo naj bi lajšala mačka.
5: Sol in limona, ja. Zdaj, če se zjutraj prebudite in je limona na nočni omarci pojavila kar sama od sebe in se prisegate, da o tem prav nič ne veste, je možen samo en odgovor. Noč je bila res divja.
4: To sem zasledila na taki spletni strani, da jaz to verjamem.
6: Da se ti limona pojavi na nočni omarci, je čist možno, sam ne pa da jo daš tja, da ti zmanjša mačka. Kiti, kak je stani ti beriš?
4: A si sploh probala?
5: Poskusila?
6: Men pri mačku ne pomaga nič na svetu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
5: Se, kako bi te resno imal? Iz tvojega dekolteja ven visi ena lisica, mislim. Se bi te rad resno imal?
6: Ne, zdaj pa res prijazno povabilo na Aktual TV, ker to je lisička Marta. Po Martini je dobila ime.
4: Ker sem jo jaz podarila in hajdemo to lisičko zataknjeno za majico. Sam to, da boste videli poslušalce.
6: Ja, res.

0: Jure, dobiš odgovor glede reflektorjev na Štajerski avtocesti?
1: Ja? A veš, da danes... Ja, zdaj, včeraj si jutraj smo poročali o tem, da so vendarle na Štajerski avtocesti tudi zagoreli reflektori. Bila je taka predelna stena, mimo katere se ne vidi, tako da nismo videli, ali so ljudje, delavci na drugi strani pod reflektorjem, ali je samo reflektor.
2: Očitno pripravljajo se nekaj, ne? Se to bi bil že čas, čeprav, kako sem razumel, naj bi najprej začeli delati nočno delo na avtocestah pri Postojni, ampak pustimo se presenetiti.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: No, novi minister Janez Vrtovec je napovedal nočno delo na gradbiščih na avtocestah.
2: Ja, res je, in upam, da se bo zdaj kaj premaknilo, da se bo to stvar malo hitreje dogajala, ker Slovenija dobesedno zaradi tega, ker dejansko delajo na vseh krakih avtoceste, pa še kje je vsak dan znova nov kaos. Tako da to so stvari, ki pa bi jih morali odgovorni malo prej premisliti. Mogoče samo nočno delo pa dnevno delo niti ni tak velik problem, večji problem je, ker povsod delajo istočasno, pa smo že poročali, da recimo Dars takrat, mislim, da Dars dejansko ne more napolniti eno gradbišče z normalnim številom delavcem, kaj šele vsa, tako da povsod dela samo nekaj ljudi in to seveda se pozna, ampak seveda nočno delo bo malo dražje, logično, ker seveda 50% bodo dobili dodatka zaposleni na Darsu in 40% zaposleni pod izvajalci, ampak predvsem upam, da se bo stvar zdaj premaknila.
0: Letos, predvsem, ko gremo na morje, res pravočasno, ker najprej nabašaš na Štajersko avtocesto, potem na Primorski in tako naprej.
2: Povsod, mislim, ne moreš se vezi z ogen in seveda tako zelo radi delajo potem istočasno še na kakšnih lokalnih cestah.
0: Ja, točno to. Slovensko zdravstvo je na psu, to dobro vemo, o tem tudi večkrat govorimo, od obljubljenih 30 dni do specialista in skrajševanja čakalnih vrst ni ostalo nič. Zdravniki imajo en kup birokracije, tako da ne samo, da pacientov je ogromno, ne, tudi tisti, ki čakajo, ampak papiri.
2: Ja, in to je zanimivo, ne, mogoče so zdaj res nekako v zdravstvenem domu Ljubljana ugotovili, da bi lahko namesto, da bi tam, da zdravnik piše se ukvarja z birokracijo med svojim delovnim časom, pregledal kakšnega pacienta ali dva več. In zato so se odločili, da bodo en dan v tednu zdravniki namenili samo administraciji. Se pravi, en dan ne bodo zdravili, ampak bodo urejali vse tisto, kar se recimo čez teden nabere. Seveda zato pozivajo vse bolnike, dajte pravočasno se organizirati, da vam bojo tudi pravočasno izdali vse te napotnice, recepte in podobno, s čemer se pač zdravniki ukvarjajo. Seveda pa je potem tudi vprašanje, kaj pa takrat, ko bo nujno, pa recimo moj zdravnik takrat... Ureja papirje, kdo bo mene poskrbel, pa pravijo, ja, bomo zagotovili nadomestnega zdravnika za te nujne primere.
0: Zanimivo. Europol je posodobil seznam iskanih oseb, na seznam je spet uvrstil Meliso Smrekar. Spomni me, Andraš.
2: Ja, Meliso Smrekar je že kar nekaj let tega, kar je ugrabila lastno hči. No, od leta 2021 je domači niso več videli in seveda zdaj jo ponovno so jo uvrstili na Europolov seznam, na katerem je sicer 54 imen, samo tri ženske so med temi 54 imen, ampak je pa tudi en Slovenec še zran zaradi goljufije in davčne raznega pranja, denarja in podobne zadeve. No, mogoče kot samo takole manjšo zanimivost, Melisa Smrekar je tudi sestrična Tadeja Pogačarja.
0: Lastno ščerko je ugrabil.
2: Ja, to so očitno neke stvari, ki so sicer zelo zasebne, ampak veš, včasih pride, ko pride tako daleč, potem veš, da je nekaj hudo narobe.
0: Bomo prebrali v današnji izdaji Novice 24, kjer imamo tudi brezplačno prilogo.
1: Možgančke
0: razgibamo,
1: torej ja, nagradni čvek v križankah, med drugim je tudi kviz zvezde čvekov in... Ena uganka, Miki Vlahovič doma sam peče.
0: Ja.
1: O, pice, A, torte, E, kruh.
0: Pice. In kruh.
1: In torte.
0: Torte, ne.
1: Miki, kaj pečeš?
0: Pice
1: ne vemo,
0: in kruh.
1: Ne vem, kaj peče,
2: ja.
1: Miki?
0: Oboje znam.
2: Ja, najprej moraš križanko rešiti.
1: Aha, ja. Potem tako je odgovor.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner Kalcer, vse za suho gradnjo.
3: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
4: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
5: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
7: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon
8: 70 551 200 3 2 1.
9: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčja dobrava.si.
12: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Bredo je.
15: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
16: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendi Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
17: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
18: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
19: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
18: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
19: Barjans, tradicija čistega.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Spet sem ure bedel včeraj.
22: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
21: Melatonina Medfast.
23: Maribor si pripravljen na nov ritem.
24: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
23: Tvoj je lahko že za 10.990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
24: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
23: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
27: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
28: Na zalogi več kot 700 vozil.
27: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
28: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
27: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
28: Z vami že več kot 37 let.
29: Notranja vrata.
30: Vrata minus vranešič.si.
31: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
32: Moja sreča.
33: Vedno in vse povsod.
32: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na mizi ustavnih sodnikov bo glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev, konkretno vlagatelji spodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od več kot 30 pritožb, med njimi so med drugim pritožbe zoper rezultata volitev in potrditev poslanskih mandatov, pritožbe zaradi zatrjevane kršitve pravice do svobodnih volitev po 43. členu ustave ter pobude za razveljavitev volitev, pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predvolilne kampanje in tudi druge. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja. Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, natančneje v Bahrajnu in Jordaniji. Dober mesec pred začetkom Eurobasketa v Ljubljani ima strokovni štab reprezentance kar nekaj skrbi. Zadnja je prav novica iz ZDA, kamor sta za nekaj dni zaradi študijskih obveznosti odpotovala Mark Morano Mahmutovič in pa Žan Smrekar. Medtem ko je prvi že v stikih z vodstvom reprezentance in se dogovarja glede vrnitve v Ljubljano, je Smrekar tam staknil poškodbo in po besedah selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 20 let postavil pod vprašaj nastop na domačem evropskem prvenstvu.
2: Zdaj v bistvu čakamo, bom rekel, zdravniško službo od Košarkarske zveze Slovenije, kaj to točno pomeni. A ne? Žal kaže na slabe novice, ampak dajmo možnost biti pozitivni.
1: Želimo vam lepo dopoldne tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Gasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Aktualno.
1: 5 minut čez 9. Ja, danes bo spremenljivo, bolj deževno, možne so tudi nevihte, razglašen je oranžni alarm za severni del Slovenije, na jugu pa bo bolj sončno. Čez dan se bo ogrelo do 25 stopinj, zvečer pa bodo padavine zajele vso Slovenijo.
2: Šest minut čez deveto, dobar dan, na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljanski obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici zastoj smer Kozarije med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole Črnberlingo pristavi pri Mestinju na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, po Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, Sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši in Bela Škoda v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji. Še enega ste opazili na cesti med Vode Kran na meji. Prav tako, če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 10. junij je že danes.
2: Samo še enkrat spati in odpotuješ.
1: Ja,
2: na veliki CMC festival drugič.
3: Oh my god, jutri že greš.
2: Jutri gre.
1: Ja. Jutri zjutri še malo teh lepotnih zadevščin.
2: Vse imaš pakirano, je tako?
1: Ne, nimam še nič.
2: Veš, kaj me zanima? Lani si bila v dvoje s Martinom Žuncem.
1: Ja.
2: Letos si sama na odru.
1: Ja. Ne bom sama. Bom imela dve plesavki, Aljo in Katjo. Naši aktualci morda jih dobro poznajo, sploh tisti, ki so bili na kakšnem hribu že leto skupaj z Laškim.
2: Aha.
1: In skupaj bomo plesale na...
4: Napila se duša moja, jutro dolazi.
2: Wow.
1: Yes. Tako da bo kar
2: plešeš,
1: zanimivo.
2: Tudi ti plešeš, ne?
1: Ja, joj.
2: Wow.
1: Tako da.
3: Ne, joj, to bo super.
2: Veš, kaj še privilegij v vodica? Da bo fokus... Ok, plesavke, ok, super sta, ampak ves fokus, vsa publika.
3: Na Martini Švab.
2: Skoma čaka, da vidite video posnetke.
1: To pomeni, moram še bolj žariti. Jutri meni ni, okay, da se jaz uredim, da spakiram. Pride pa naša odposlanica aktualva, pride ta Mojca, pride ta Anita Gošte, zaupate še zadnje sočne podrobnosti, še enkrat povabite na CMC festival, tako da, če imate čas, če nimate imamo mi plane za vas.
3: Vikend plane, CMC vodice.
1: Tako.
3: Yes.
2: Del utrinka oziroma utrinke bomo tudi spremljali in dobili na aktualu, tudi na Aktual TV v videoposnetkih, tako da CMC vikend je pred nami in tam bo žarela Martina Švab.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Žarel bo tudi na odru Duško Lokin in pa Levita, in pa Levita bo zdrave, ne bo samo Duško Lokin in pa tudi Ivana Kovač, slišimo jih v temle trenutku, sicer Duško Lokin ne za Dalmacijo srce ljubi, ampak za
2: Rundo za svirače.
1: Ivana Kovač pa jede, malo mi je jede živec s tobom. Moram se vse izvajalce naučiti in pesmi.
3: En korak že z nogo v vodicah. En korak z nogo.
1: Veš, kje sem jaz? En korak.
3: Z eno nogo.
1: V posli.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Sem povedal, da zdaj le sledi Duško Lokin, ki bo na CMC odru, pa Ivana Kovač, ki bo na CMC odru.
3: Pa Martina v posli.
2: Kakšen občutek sem zdaj dobil. Dej še eno rundo, prosim. Dej še eno rundo. Dej še eno rundo, prosim.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Srbija vas vabi.
4: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
8: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventi.si.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
14: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
17: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.

0: evrov samo na Ani.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Marko Vozovin Mojstri.
1: Do konca svojih sanj.
0: Me bo še ljubila ob 9:24. Dober dan, en tak deževen srednji pozdrav. Spet poslušamo in spet beremo, da ne bi Evropska unija ukinila premikanje ure. Ne?
2: Smo ujeli včeraj in se, mislim, ne vem zakaj zdaj, zdaj smo se na...
1: Jaz danes ti priznam, ob tebi bom vsak dan.
0: Marko Vozovin Mojstri.
1: Do konca svojih sanj.
0: Me bo še ljubila ob 9:24. Dober dan, en tak deževen srednji pozdrav. Spet poslušamo in spet beremo, da ne bi Evropska unija ukinila premikanje ure.
2: Smo ujeli.

0: Kje so bili marca v tej Evropski uniji oziroma komisiji, kakorkoli? Kje ste bili marca, takrat, ko smo bili v šoku vsi? En mesec mora biti, da pridemo k sebi.
1: To se zdaj pripravljajo okay. za drug let.
0: Kakorkoli, Evropska komisija pravi, da ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Citiram, čas je, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. To je v ponedeljek dejal Evropski komisar za promet. Pravi, da premikanje ure za eno uro nazaj jeseni in za eno uro naprej spomladi ni več upravičeno. To so ugotovili že leta 2019. Zdaj smo leta 2026, kakorkoli, citiram dalje, imamo dokaze, da povzroča težave za zdravje ljudi, zmedo in težave v našem gospodarstvu, obenem pa s tem nič več ne prihranimo energije. Za te dokaze sicer mislim, da ne potrebujemo Evropske komisije, je tako, Heidi?
1: Ja, jaz sem dokaz.
0: Ti rabiš to, Evropsko komisijo, da ti
1: jaz
0: to povem?
1: Jaz ne rabim komisije, naj mene pogledajo, ko sem zmučkana še en mec po tej premiku.
0: Tri mesece, smo junija.
2: Jaz bi tako rekla, leta in leta isti naslovi, ne? Zdaj smo ugotovili, od 2019 se že to pogovarjajo. Meni se zdi, da je to isto kot pri dijeti, ne? Vsak ponedeljek rečemo, zdaj pa začnem znova, no? Zdaj po tolikih letih mi še kar govorimo, zdaj pa res.
3: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledat.
2: Oda, če sem čisto iskrena, jaz si nič ne obetam od tega. Po moje spet nič
1: ne bo. Mislim, da ne bo.
0: Čeprav oktobra bo pasala, ura več. Oktober.
1: A ja vidiš, takrat pa ja.
0: Naj se še zgodi ta oktober, ja.
1: Lahko na uro dlje spiš.
0: Potem se pogovarjamo dalje, Evropska komisija.
1: Ja.
2: Ruža moja crvena in gazde. Dobro jutro, dobro dan.

0: In jaz in Stavro so 9:32 minut. Dobro jutro, po Sloveniji pa takole: Kranj, Slovenj Gradec, Ljubljana 17, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj 18, na obali pa trenutno 20 stopinj. Ja, res je danes malce bolj deževno, več sonca bo predvsem na jugu Slovenije, čez dan pa bo med 20 in 25 stopinj, v južni Sloveniji tudi do 28. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, jutri pa deloma deževno, deževno samo na Primorskem, tako, po drugod sonce. Samo Primorci daš.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Dobar dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Še enkrat opomnik, vseh zastojih ustvarimo in držimo, pravzaprav držimo, ne ustvarimo in potem držimo reševalni pas tako. Sivkedi, Radar v Bistrici ob Sotli, smer Bizeljsko pa Črnberlingo, pristavi pri Mestinju za križišču, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina. Če merijo policisti še kjenič 80, 13, nič dve. Srečna pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Tomislav Bralić, Klapa in Trade na aktualu 19 minut do 10. Barbara Kavčič iz ekipe, dobrodošla. Danes imamo, moškim ni uspelo, ampak ženskam morda bo. In zato so ti danes tukaj. Gremo v zgodbo. Time out.
1: Time out.
0: Najprej pa veliko zadovoljstvo in sreča vseh navijačev Olimpije. Olimpija ima končno novega trenerja. Dobrodošel Mišo Brečko. Je to dobra izbira?
2: V mojem, da ja. Vedno je fino videti oziroma se mi zdi dobro za slovenski nogomet, da se daje priložnost slovenskim strategom. Tako da Mišo Brečko prvič v tej vlogi, breme Olimpije vemo, veliko je tukaj, je bilo že toliko trenerjev, da je težko napovedati, kaj bo sledilo v tej sezoni, vemo, niso bili zadovoljni zadnjo, ne morejo biti zadovoljni zadnjo, tako da so posegli v Nogometno zvezo Slovenije, privabili selektorja mlade reprezentance oziroma reprezentance do 19 let, veliko je naredil z mladeniči Mišo Brečko v slovenskih reprezentancih. Sodeloval je, povedel celo pred leti reprezentanco U17 na Evropsko prvenstvo, tako da se je že dokazal, kot se je dokazoval na igriščih kot nogometaš, bil je slovenski reprezentant dolgo let, 77 nastopov. Zdaj pa bomo videli, kaj bo naredil pri Olimpiji. Seveda, vsak pride z visokimi ambicijami, z visokimi cilji, upamo, da jih uresniči tudi za dobro slovenskega nogometa.
0: Olimpija potrebuje novo moč in dobrodošel Mišo Brečko, držimo pesti, da si pravi. Oziroma, da ste pravi. Barbara, veliko superlativov, veliko presežkov, prvič v Stožicah. Prvič morda na svetovnem prvenstvu.
2: Mogoče.
0: Moški reprezentanci ni uspelo. Ženska nogometna reprezentanca včeraj sicer poraz proti Nemkam, nič proti dve, ampak to je velik uspeh, praviš.
2: Ja, dejansko včeraj zvečer so oziroma popoldne so Slovenke prvič, kot si omenil, v zgodovini naše reprezentancije odigrali tekmo na Stožicah. Bila je to zadnja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo v rednem delu. Žal Slovenke niso zmagale, ampak pokazale zelo, zelo obetavno igro. Treba razumeti, da Nemke so izredno močna reprezentanca, vedno v vrhu svetovne lestvice in da izgubiš proti njim z nič proti dva, ampak ne to, da imaš toliko priložnosti, kot so si jih pri naša dekleta priigrala, je res zelo, zelo obetavno za naprej. Vidi se, Saša Kolman, selektor, izredno dobro dela s skupino Slovenk in mislim, da se nimamo nič zabati za prihodnost, res, da so dobro pokazali se v vseh teh kvalifikacijah, malo jim je zmanjkalo, ampak borijo se proti res močnim reprezentancam, še vedno imajo priložnost dodatne kvalifikacije, Brazilija pa bo naslednje poletje gostila dekleta, 32 reprezentanc, upajmo, da jih bomo Slovenke videli tam, kaj bo pa, bomo videli.
0: Si predstavljaš, Martina?
3: Si predstavljam, to bo, bom kar rekla, da bo, jaz sem optimistična, noro, ne?
0: Dvignimo ženski nogomet na višji nivo. Hvala, Barbara,
2: hvala.
0: Slišimo, vidimo jutri.
2: Tako je.
1: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
13: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
15: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno 4 ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041-676-132.
19: Samo danes vsi izdelki Rio Mare s kar 50% bonom na kartico E. Leclerc.
20: Leclerc. Doživite nepozabno noč.
21: Moč nas vrhniki. To bi radi.
22: Noč na vrhniki.
23: V soboto 13. junija.
24: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
25: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
26: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Jer smo skupa, na aktualnim. Na aktualnim. Dobar za poslušat. Dobar za pogledat. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal nočno delo na deloviščih avtocest. V sindikatu delavcev prometa in zvez ob tem poudarjajo, da je nočno delo že del redne prakse Darsa in ni neposredno povezano s pozivom ministra, se pa obseg tovrstnega dela v zadnjih letih povečuje. Zaposleni na Darsu bodo za nočne izmene prejeli 50-odstotni dodatek k plačilu in dodatne dni dopusta, zaposleni podizvajalcev bi morali prejeti 40-odstotni dodatek. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi s kar 50 plazovi, kot pravi občina, sama škode ne bo morala financirati.
2: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Eden si noči evidentiran, ko še vodostaj ni padel, pa smo ga opazili, je na občinski cesti. Verjetno pa je tega še veliko več. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli, nam je dvignilo lani zgrajen projekt iz umetne mase, tako da škoda gre po mojem milijone.
1: Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Po prvomajskih praznikih je namreč stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste do Krvavca. Poleg tega od 24. aprila dalje ne obratuje kabinska žičnica, ki potrebuje menjavo jeklenice, pravi pomočnica direktorja družbe RTC Krvavec Barbara Trebušak.
3: Konec aprila je v bistvu smo imeli redni tehnični pregled, kjer je bilo v bistvu ugotovljeno, da je potrebno zamenjati transportno vrv. Takoj smo začeli v bistvu iskati dobavitelja, ga tudi uspešno našli. Malo smo imeli seveda izzivov, ne, ker ni to kar vsakodnevna jeklenica, ne, je treba točno takšno. Tako da v bistvu v začetku avgusta jo pričakujemo, montaža se bo nemudoma začela, tako da upamo, da kljub temu še nekaj poletne sezone bo.
1: Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 4 minute je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki pa bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. No, jutri se bo že delno razjasnilo.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: dan seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da so zastoji zaradi del na štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na štajerski avtocesti pa gre počasi tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste v sivem kedju opazili v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. To smo, pokličite 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Andicino, Dražen Zečić. Ima, bom rekla, o ja.
1: Dobar dan se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
0: 5 minut je že čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Bom rekla kar takole, čim en dan je mal bolj tak oblačen in siv, ga je že začnem pogrešati. Poletje. Veste, men je pri poletju najbolj všeč ena tista čist preprosta stvar. Ko zjutraj odprem omaro, ne porabim 15 minut za razmišljanje, o kaj bom pa danes oblekla. In jaz verjamem, da ima vsak izmed nas nek svoj razlog, zakaj obožujemo poletje. Nekaj malega, zaradi česar si rečemo, aha, to je to. Mogoče obožujete piknike, mogoče posedanje zvečer na terasi, mogoče vonj po kremi za sončanje, sladoled na promenadi ali pa dejstvo, da so dnevi daljši, da so dnevi dolgi. In me že zanima, zakaj je poletje vaš najljubši letni čas? Ker dokončajte stavek. Poletje je moj najljubši čas, ker... Dajmo se slišati. 0-4-1-30-40-50, da ga prikličemo nazaj.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual.
1: Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
8: Tiho, tiho, čas veš.
9: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
11: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
18: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonautiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63, Miklauž.
19: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.

0: Vedno odličen Mišo Kovač, minutka je čez pol enajsto. Ja, danes malo bolj pomladni dan, bom rekla. Trenutno imamo v Izoli 24 stopinj, pa 19 v Črnomlju, 18 Murska Sobota in Novo mesto, 17 Ptuj, Ljubljana, Celje, 16 Črna na Koroškem ter 14 stopinj na Bledu. Danes bo kar pestro, ker se vremena tiče, dopoldne še veliko oblakov. Čez danes čakajo krajevne plohe in nevihte, največjih bo na severovzhodu, več sonca pa na jugu države. Temperature danes so 20 do 25, na jugu se lahko povzpnejo do 28 stopinj. No, pozno popoldne, zvečer in po noči nas bo od severa prešla nevihtna fronta. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra in pa tudi toča. Jutri občutno bolj sveže, dopoldne še nekaj oblakov in posamezne plohe, nato nas čaka sonce. Temperature med 18 in 21, na Primorskem do 25 stopinj. Petek in sobota pa že prinaša več sonca in prijetnejše poletno vreme.
1: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Sledi še pogled stanja na slovenskih cestah. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno, vietnamski prašiček hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem spodnja Ponkvica. Radar je v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli, ko pa opazite še kakšno cestno nevšečnost, pa le pokličite in povejte na 080 13 02.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: To mi je všeč, dobrih 20 pred 11. Ja, če še ne veste, kam ta konec tedna, imam eno dobro idejo, takšno, kjer ne bo manjkalo glasbe, dobre hrane, druženja in odličnega vzdušja. In pride tudi, ja, Nina Pušlar.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Medvode bodo od petka do nedelje gostile prvi mednarodni festival brez glasbe v Sloveniji, Brazfest Medvode 2026. In to ne bo samo festival za ljubitelje godb, to bo tak pravi poletni vikend za vse generacije. Predstavljajte si več kot 600 glasbenikov, 20 godb iz Slovenije in Hrvaške, pa promenadni mimohod skozi mesto. Koncert pod zvezdami, kulinarična ponudba in veliko razlogov za druženje s prijatelji in družino. In petkov večer, kot rečeno, prinaša gala koncert Nine Pušlar z godbo Medvode.
2: Sveti, sveti tvoj, sveti, sveti tvoj.
0: In nastop Killer Steffi Big Benda in pa Brass Zabavo pozno v noč. Sobota, vrhunec festivala z velikim mimohodom vseh sodelujočih godb in večernim koncertom. Magnifika z gosti! Kakšen dober vikend nas čaka. No, v nedeljo bodo Medvode prebudile jutranje budnice. Sledil bo družinski dan na savskih terasah z brezplačnim programom za vse obiskovalce. Zvečer pa spet koncerti. Ansambel Dveh dolin, Dejan Dogaja Band in pa Agropop. Če bi bili radi del tega posebnega festivalskega dogajanja, so vstopnice že na voljo. No, lahko, ja, lahko pa jih osvojite tudi na aktualu. Na naših družbenih omrežjih pošljite objavo, poiščite objavo nagradne igre in se potegujte za brezplačne vstopnice za koncert Nine Pušlar ali Magnifika. Brazfest Medvode 2026. Glasba, ki povezuje, in vikend, ki ga letos res ne smete zamuditi.
1: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Dal Mattino in Oliver Dragojevič, Diteljina na ščetri lista. Ja, še vedno pa danes dokončujemo stavek. Poletje je moj najljubši letni čas, ker ni 4-1, 30, 40, 50. Naprimer, jaz poletje obožujem tudi zato, ker se mi zdi, da je ogromno nekih, kot smo slišali nekaj minut nazaj, teh poletnih festivalov, druženja na prostem, veliko več imamo teh možnosti uživati skupaj. No, in na enem izmed zelo pomembnih glasbenih festivalov, ki se zgodi ta vikend, nastopi tudi naša Martina Švab. Martina Švab letos na CMC festivalu v Vodicah, ki bo potekal ta vikend, se predstavlja s pesmijo Napila se duša moja. Ja, gre že za 18. zaporedni festival super glasbe in jaz se prav veselim, ne? Ker jaz pa ni tako štej jutar, tudi šibava proti Vodicam, če naj jo kje srečate, naj jo pocukajte za rokav, bomo kakšno rekli, kakšen ga spil, drugače pa ja, tudi zato jaz obožujem poletje. Pa vi, nič 4-1, 30, 40, 50. Zdaj pa je čas, da na Martina v celoti zapoje letošnjo festivalsko. Tisto, s katero se predstavi v soboto na CMC festivalu.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans. Tradicija čistega.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
7: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Tiho, čas beži. Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
14: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nud zalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda?
14: Moje dušto mora pa koštat.
15: Pa ne pr voda teh.
14: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Prihaja Brassfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
18: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
19: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
20: Doživite nepo

0: 12. Vstopnine ni.
1: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Lahko avto vozimo v natikačih ali bosonogi?
1: V Sloveniji vožnjo v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepovedana. Lahko pa bi policisti vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po sončnih in vročih dneh nas čaka sprememba vremena, oblačnost se bo čez dan povečala, vremenoslovci pa svarijo pred močnejšimi nalivi tudi točo, govori dežurni meteorolog Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Začer in prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča.
1: Finančna uprava Republike Slovenije je začela pošiljati odločbe za odmero davka od premoženja za leto 2026. Trenutno so odločbe izdane za območje 93 občin, kar pomeni, da je pokrita približno polovica države. Ostali občani v preostalih občinah po pošto z odmerjenim davkom še lahko pričakujejo. Zaradi posodobitve evidenc s podatki geodetske uprave bodo nekateri zavezanci to odločbo prejeli prvič. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Prva dama ZDA Melania Trump je v torek v Beli hiši razglasila mlade zmagovalce predsedniškega izziva na področju umetne inteligence za leto 2026. Gre za vse ameriško tekmovanje, ki spodbuja učence od vrtca do 12. razreda k uporabi umetne inteligence za reševanje problemov v lokalni skupnosti. Želimo vam lepo popoldne in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Imamo že 3 minute čez 11. Dobar dan, dobrodošli. A danes, kar se vremena tiče, bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki pa bodo zvečer in ponoči zajele vso državo. Jutri pa se bo počasi delno razjasnilo. Kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah? Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Počasi zaradi del gre tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa je zaprt do sobote 13. junija. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševanje. Pas. Radar ste opazili v Kropi pri Gornjem gradu v Savinski dolini, pa potem radar v Črnem Kedju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca, smer Rogaška Slatina. Radar je še v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli, v Beli Škodi je v Tenetišah pri Kranju pri pekarni in pa radar v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade, meri pa v smeri Viča. Kamorkoli greste, srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, ki je 0-80-13-0-2.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan in dobrodošli. Poletje obožujem, ker...
2: Ojoj, poletje je moj najljubši čas, zato ker sem se poročila, ker imam rojstni dan, sem šla na poročno potovanje, ker grem na dopust in ker imam ful dela v službi. Na svidenje.
1: Čau. Hvala lepa za vaš klic. Kaj pravite vi? Zakaj je poletje najljubši letni čas? Vaš. Nič 4-1, 30, 40, 50. Ker poletje ima eno tako posebno čarovnijo. Ne, ne zaradi dopusta, ampak zaradi tistih mehnih stvari. Predstavljajte si topel večer. Ali pa lubenica iz hladilnika, von po sveže pokošeni travi ali pa klepet pozno v noč. Vsak od nas ima svoj razlog, zakaj komaj čakamo poletje. Kateri razlog je vaš? Poletje je moj najljubši letni čas, ker... Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ja, poleti se mi zdi, da še ljubezen malo drugače zadiši, tako bolj romantično. Zakaj obožujemo poletje? Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, po poletju pa diši tudi v našem aktualovem glasbenem dvoboju. Če iščemo tiste razloge, zakaj je poletje naš najljubši letni čas, Doris Dragovič pravi, tako malo je potrebno za srečo.

prvi današnji glasbeni predlog v aktualnem dvoboju Doris Dragovič in Malo mi za srečo Triba. Na drugi strani pa Neda Ukraden, zdaj jaz bom povedala malo po svoje, obožuje poletje, ker vse zadiši po lavandi.

0: In za katero bomo glasovali danes? Doris Dragovič ali Neda Ukraden? Vse je čisto na vas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Puranji kordon Blues Lidl Plus 50% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si. Ste lačni?
4: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
7: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
11: Zgolj z kavča.
12: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikranju.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
16: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
17: Za

0: Mona, ani pika si.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: kar bo, pa boja. In še kaj bo, potem bo noro zabavno ta vikend v Medvodah.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Opa, ja, Medvode bodo ta konec tedna zadihale v ritmu trobil trototom. Prihaja prvi mednarodni festival brez glasbe pri nas. Brazfest Medvode 2026. Ne brez, brez. In več kot 600 glasbenikov, 20 godb, koncerti, kulinarika in pravo festivalsko vzdušje za vse generacije. Tako nas v petek čaka Nina Pušlar, zgodba Medvode in Killer Steve Big Band. V soboto veliki mimohod vseh godb in pa zvečer Magnifico. V nedeljo družinski dan in zabava z ansamblom Dveh dolin, Dajanom Dogaja in Agropopom. Vstopnice so že v prodaji, lahko pa, jih osvojite na aktualu. Na naših družbenih omrežjih samo poiščite objavo nagradne igre in se potegujte za brezplačne vstopnice za koncert Nine Pušlar ali Magnifica.
1: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Le Martin, Daniela Martinovič in pleši sa mnom. Ura pa 3 minutke čez pol 12. Ja, trenutno imamo v Kopru 25 stopinj, 23 Murska Sobota, 20 Ptuj in Črnomelj, pa 18 Celje, Trbovlje, Slovengradec in Ljubljana, 17 stopinj Črne na Koroškem in Kranj, no na Bledu pa 14 stopinj Celzija. Danes vreme precej pestro, dopoldne še veliko oblakov, čez dan pa krajevne plohe in nevihte, največjih bo na severozahodu, več sonca pa na jugu države. Danes temperature od 20 do 25, na jugu do 28 stopinj. Pozno popoldne, zvečer in ponoči nas bo od severa prešla nevihtna fronta. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra in tudi toča. Jutri bo občutno bolj sveže, dopoldne še nekaj oblakov in posamezne plohe, nato pa že več sonca. Temperature med 18 in 21 na Primorskem do 25 stopinj. Petek in sobota, več sonca in prijetnejše poletno vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Počasi gre na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom, je pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13. junija. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Kropi pri Gornjem gradu v Savinski dolini, pa radar v Črnem Kedju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca v smeri Rogaške Slatine meri. Potem je radar v Prestranko pri Postojni, pa v Beli Škodi je v Tenetišah pri Kranju, pri Pekarni. Radar na Stojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča v smeri Ljubljane meri, pa radar na križu pri Komendi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Radar pa tudi v Ljubljani na Blagodaj Vajsovi nasproti ambasade meri v smeri Viča. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Res je, hišni ljubljenčki se družijo na radio Aktual.si, mi pa se jim posvetimo vsak dan v etru približno 20 minut pred 12. uro. In tako Darkom sporoča, da je na območju predgrada pri Starem trgu ob Kolpi odletela papiga vrste rozela. Je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je tudi zelo boječa, se pa oglaša na ime Rozi. Sara iz Divače pogreša psa, ki sliši na ime Lui. Je črn nemški špic male rasti z belim trebuščkom. V Vižmarjah v Ljubljani pa je pogrešana 4 leta stara muca Rozi, je bela po trebuščku in rjava po hrbtu, ima zelene oči. Gre za zelo ferbčno muco, pravi njena lastnica Iza, in seveda Izo pokličete, če boste muco kje opazili. Vse informacije o izgubljenčkih in najdenčkih, pa tudi kontaktni podatki, vas čakajo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom živa. Radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Актуал. Окънска полиция ким по всей държели ни пара. Само при камносейство Жунко Прагерско.
1: Проверите на kamen-zunko.si.
0: Слушни апарати из Нойрота.
1: Пълни енергия, пълни звука.
0: Пълнилни слушни апарати издържия въз дан.
1: Брез батери, брез кърби, приясно до околя. Изкористите 5% попуст здай.
0: Покличите нас на нич 8 нич, 5 нич, 76 и не резервирайте термин за безплачен преизкус. Нойрот. Боле слишати, боле живети.
2: Светожитка на Руднику, БТЦ, Украню и Марибору. Терна светожитка.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
7: Objavi jo v komentar na Gradna igra na Facebooku ali Instagramu Autohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
8: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
9: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
9: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
8: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob začetku zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je prišlo do zapleta. Elektronska vloga se je odprla z zamudo in sicer šele ob 9. uri zjutraj. Pobudniki referenduma bodo lahko sicer 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pija Nikolič, ki predstavlja pobudnike referenduma, ob tem sporočam, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.
2: Če bo zakon uveljavljen, bodo parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki lahko brez sodne odredbe in brez vsake kontrole vohlja po bančnih računih, zasebnih komunikacijah in telefonskih stikih posameznikov in organizacij ter dostopa do audio in video posnetkov ter dokumentacije, ki jo hranijo policija, FURS in drugi državni organi.
1: V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo. Slovenska vojska nudi logistično podporo, ki vključuje prihod na stanitev, nadaljne premike in integracijo sil, v primeru potrebe zagotavlja tudi spremstvo vojaške policije. Transport zavezniške opreme po cesti bodo sicer organizirali izven prometnih konic, obljubljajo na ministrstvu za obrambo. V svetu je miru vse manj, je pokazalo v torek objavljeno poročilo globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, kar je največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Mirno sredo vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: sodelovanje v gibanju. Hervis.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 13 minut je čez 12 uro, kar se vremena tiče, bo popoldne oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki pa bodo zvečer in ponoči zajela vso državo. Jutri se bo delno razjasnilo.
1: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
0: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti in opozarjam, da ne bi prišlo do naleta. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane. Razlog je pokvarjeno vozilo, pred overo pa je nastal zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Počasi gre tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom, no voz Postojna proti Ljubljani pa bo zaprt vse do sobote 13. junija. Radar v Belem kedju ste opazili na velikih malencah pri Brežicah, smer Cerklje ob Krki. Pa radar je v prestranko pri Postojni, na stojalu ste ga opazili v Zgornjem Hotiču, nasproti gostišča smer Ljubljana. Radar je še na križu pri Komendi na avtobusni postaji meri v obe smeri, pa v beli Fiat Pandi na Vrzdencu pri Horjulu. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovi.
5: Dobar dan, odličen dan, kakorkoli, dobrodošli na Aktualu. Danes smo 10. junija, danes nas ničkam bolj zebe, kot smo navajeni v poletju, ki ga drugače meteorološko ali koledarsko to vedno zamenjam, še vedno čakamo, ampak dobili smo že tisti pravi občutek poletja in začeli sanjariti o morju, o dopustih, otroci zagotovo v počitnicah in še vedno sprašujem, zakaj je poletje tist najboljši letni čas. Ker pravijo, da je poletje čas piknikov, čas sladoleda, čas dopustov, čas, ko imamo malo manj skrbi. In mene še nekaj zanima, ne? Po čem vi veste, da se je poletje zares začelo? Ker jaz poleti, jaz vem, da je poletje takrat, ko dobim uno strast do branja knjig. Jaz berem in berem, ampak žal samo poleti. Takrat pa obožujem knjige, obožujem branje. Kako vi veste, da se je poletje začelo? 0-4-1-30-40-50.
4: Dober dan se začne
6: na Aktualu.
4: V tem dopoldnevu z nami tudi...
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual. Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanje orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabava za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, kje jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
9: in vstopi v svet zaves in senčil.
10: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
12: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
11: Benosi Rudnik, hitro.
12: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
18: Dio mi.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Ja.
21: Ne.
22: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
23: Karte eventim.si.
24: Aktual. Z nami sončen je

0: 5 minut čez pol eno, dobar dan, dobrodošli. Počasi se segreva, tako v Kopru trenutno 27 stopinj, 23 v Murski Soboti, na Ptuju in v Črnomlju 21, 20 Novo mesto, 19 pa Ljubljana, Trbovlje in Celje. No, še vedno pa ni tako zelo toplo. Drugače danes vreme precej pestrom, dopoldne kar veliko oblakov, no čez dan pa se bodo pričele pojavljati plohe in nevihte, največjih bo na severozahodu. Danes temperature od 20 do 25, na jugu do 28 stopinj. Pozno popoldne, zvečer in po noči nas bo od severa prešla nevihtna fronta. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra in tudi toča. Jutri bo občutno bolj sveže, dopoldne še nekaj oblakov in posamezne plohe, nato pa že več sonca. Temperature jutri od 18 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Petek in sobota pa prinašata več sonca in prijetnejše poletno vreme.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: In seveda še dober dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da so zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti gre počasi v obe smeri pred Postojnom, je pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13. junija. Prometna nesreča promet ovira v Ljubljani na Dunajski cesti pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra nastal je zastoj. Radar v Belem Kedju na Velikih Malencah pri Brežicah smer Cerklje ob Krki in pa radar v Beli Fiat Pandi na Vrstencu pri Horjulu. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: banke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Virtual. Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
10: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
11: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
10: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
11: Barjans, tradicija čistega.
12: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
13: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
14: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Steklena notranja vrata.
16: Vrata minus vranešič.si.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
20: Pizza da te kap.
21: Od Julči.
20: Telefon 70 551 200.
22: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
23: Samo danes vsi izdelki Rio Mare s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
24: Leclerc.
23: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Nešto naše. Če pa vi danes v sredo iščete en tak dober paket zabave, druženja in veselja, potem se dobimo ta vikend v Medvodah.
1: Poletje ima svoj zvok. Brasfest Medvode.
0: Brasfest Medvode, ja, konec tedna. Ta konec tedna bodo Medvode zvenele drugače. Prihaja Brasfest Medvode 2026, prvi mednarodni festival bras glasbe pri nas. Več kot 600 glasbenikov, 20 godb, pa veliki promenadni mimohod, koncert Nine Pušlar, Magnifica in še veliko festivalskega dogajanja za vso družino. Vstopnice so že v prodaji, no lahko pa, oja, jih osvojite tudi na aktualu. Na naših družbenih omrežjih, pejte na Facebook, na Instagram, poiščite nagradno igro in se potegujte za brezplačne vstopnice.
1: Brasfest Medvode. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi prehoda fronte in nevihtne aktivnosti Agencija za okolje za severni del države izdala oranžno opozorilo. Lokalno bodo možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo tudi požare. ARSO je oranžno opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami in točo za severovzhod in jugovzhod države izdal tudi za četrtek, drugod po državi je izdano rumeno opozorilo. Državni sekretar Vinko Gorenak je predstavil predlog sporazuma med koalicijo in opozicijo. Sporazum predvideva dve obliki sodelovanja. Prva je možnost, da se opozicijske stranke vključijo v pripravo zakonodaje, še preden posamezni zakon sprejme vlada. Druga možnost pa je, da bi opozicijske poslanske skupine same pripravile predloge zakonov ali spremembe zakonov, vlada bi jih nato poslala v mnenje pristojnemu ministrstvu, po morebitnem usklajevanju pa bi jih lahko tudi podprla. Ali sta nasprotni politični strani res pripravljeni sodelovati, bo pokazal že predlog sprememb volilne zakonodaje, ki so ga pripravili v opoziciji in uvaja preferenčni glas na parlamentarnih volitvah. Za spremembo zakonodaje je potrebna dvotretjinska večina, so pa to spremembo volivke in volivci že podprli na posvetovalnem referendumu.
2: Vse parlamentarne stranke, razen SDS, so v svojih javnih nastopih in v programih izkazale, da je taka rešitev za njih sprejemljiva. Celo so obljubile državljankam in državljanom, da se bojo za njo zavzemale. Tako da upamo, da tokrat nobena politična stranka ne bo dala interese svoje stranke pred interese ljudi.
1: Naredite se lepo popoldne tudi z našo družbo.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 5 minut je čez eno. Dobar dan želim. Danes popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki pa bodo zvečer in ponoči zajela vso Slovenijo. Jutri se bo delno razjasnilo. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti gre zaradi del počasi v obe smeri pred Postojnom. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa je zaprt do sobote 13. junija. Prometna nesreča še vedno prometu vera v Ljubljani na Dunajski cesti pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Nastal je zastoj. Policijska kontrola pa je v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan i dobrodošli. Ja že kar 6 minut je čez eno popovdne. Današnji dan ni glih tak najbolj poleten, ampak nikjer ne piše, da v tistem pravom poletju ne smemo sanjati. Poletje je moj najljubši letni čas, ker pokličite in povejte na 0-4-1-30-40-50, ker poletje ima eno tako posebno lastnost. Jaz še nikoli v življenju nisem nobenega slišala, da bi rekel, komaj čakam november. Vsi rečemo, komaj čakamo poletje, čakamo one dolge večere, pa ja, vom požaru, pa čakamo sladoled, ki se topi hitreje, kot ga uspemo pojesti, čakamo dopust, morje ali pa samo dejstvo, da lahko ob 8 zvečer še vedno sedimo zunaj. Tako da, dajmo dokončati tale stavek. Poletje je moj najljubši letni čas, ker...
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Sexual. Magnifico, Nina Puslar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine, festival, kakršnega pri nas še ni bilo, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim. Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
16: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
17: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
18: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kingston, 23 minut čez ena popoldne, vzemi vse, kar ti življenje ponuja, kar v mojem slovarju pomeni. A si za dober žur? Absolutno ja.
1: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode. Zdaj, kaj to Brazfest? To je festival, kjer glavno besedo dobijo trobente, pozavne tube in druga trobila. Tako da, če iščete idejo za poletni vikend, ta vikend, ki nas čaka, od tega petka do nedelje, se v Medvodah obeta Brazfest Medvode 2026. Trije dnevi glasbe, druženja, kulinarike in odličnih koncertov. Nina Pušlar, Magnifico, Agropop, Dejan Dogaja in več kot 600 glasbenikov iz Slovenije in Hrvaške. In pozor! Vstopnice za koncert Nine Pušlar ali Magnifica lahko osvojite tudi na Aktualu. Sodelujte v nagradni igri na naših družbenih omrežjih en klik na Facebook, na Instagram in mogoče boste prav vi med srečneži.
1: Brazfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Novo na Aktualu.

0: Ena lepših. Dve minutki je že čez pol drugo uro in spet je čas, da malo preverimo, kakšno je vreme, kakšne so temperature po Sloveniji. Ja, 24 jih imamo v Murski Soboti, 22 pa v Kopru in Črnomlju, 21 Novo mesto, 19 Celje in Ljubljana, 18 Črna na Koroškem ter 15 stopinj na Bledu. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu države. Nekaj sončnega vremena ostaja na jugu, zvečer in ponoči pa bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj, bo pa čez dan precej oblačno, se pa bo slej kot prej razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopinj. V petek sončno, svežim jutrom, na v soboto prav tako veliko sonca, popoldne pa v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Če pogled na slovenske ceste, opozorim, da je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Senožeče. Razlog je tovorno vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa na štajerske avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in pa v smeri Celja pri slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na štajerske avtocesti gre zaradi del počasi v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pa pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13. junija. Prometna nesreča še vedno promet ovira v Ljubljani na Dunajski cesti pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, tam je nastal zastoj. Potem pa še radarji, opazili ste ga, radar na stojalu, v Litiji pri avtopralnici, policijska kontrola pa je v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: in čisto poletna, dobrih 15 minut pred drugo na aktualu. Danes smo se spraševali oziroma odgovarjali, dokončevali stavek: poletje je moj najljubši čas. Gašpor je odgovoril kar s pesmijo. Ja, Gašpor je napisal: poletje mi je najljubše, ker djevojke v ljetnim haljinama volim. Takole pa se sliši.
1: Ja, samo v poletji lahko vidim vse barve, ki zaživijo, in zaznam vseh 5 svojih čutil. Takrat vem, da je poletje.
0: Wow, vemo, da je poletje, ko zaznamo vseh 5 svojih čutil in vidimo vse možne barve. Uživajmo tudi naprej v poletju, čeprav danes v dnevu kot je, poznam kar nekaj ljudi, ki bodo zares uživali, ker se je malo ohladilo, ker je malo bolj oblačno, in zagotovo sta to dva z naše popodanske klape, Klemen Bunderla in Tamara Goričanec. Kaj na to reče Rudi, pa izvemo malo po drugi. Uživamo skupaj še naprej.
2: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
6: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio. Leclerc.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
12: Tiho, čas beži.
13: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
14: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Ja.
18: Ne.
19: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
20: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
21: Skok v zakonski jarem.
22: Skok s padalom.
23: Skok čez plot.
20: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
24: Doživite nepozabno noč.
25: Noč nas vrhniki. To bi radi.
26: Noč na vrhniki.
27: V soboto, 13. junija.
28: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brassfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zaradi prehoda fronte in nevihtne aktivnosti je Agencija za okolje za severni del države izdala oranžno opozorilo. Lokalno bodo možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih pa so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo tudi požare. ARSO je oranžno opozorilo pred močnejšimi krajevnimi nevihtami in točo za severovzhod in jugovzhod države izdal tudi za četrtek, drugod po državi je izdano rumeno opozorilo. Nočno neurje z obilnimi padavinami pa je na območju Haloz najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi s kar 50 plazovi, kot pravi občina, sama škode ne bo mogla financirati.
2: Poškodovana sta dva mostova na državnih cestah. Eden sinoči evidentiran, ko še vodostaj ni padel, pa smo ga opazili, je na občinski cesti. Verjetno pa je tega še veliko več. Poškodbo imamo igrišča pri osnovni šoli, nam je dvignilo lani zgrajen projekt iz umetne mase, tako da škoda gre po mojem milijone.
1: Koprska občina in družba 2TDK sta v torek podpisali sporazum o izravnalnih ukrepih za sanacijo cest in objektov na vplivnem območju drugega tera. Kljub dogovoru občine pa predstavniki kmetov in ribičev opozarjajo, da izvajalci in investitor niso rešili perečega problema hudega onesnaževanja kmetijskih zemljišč in vodotokov. Sporazum sicer predstavlja zaključek prve faze reševanja težav. Občina in investitor sta prejšnji mesec izbrala neodvisnega izvajalca, ki bo ponovno ocenil škodo na približno 100 stanovanjskih objektih. Lepo sredo vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe, prav si.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Oh, živim za take dneve, ampak za vse, ki ne, tam ima dobre novice, prevzem.
3: Zvečer vreme ne bo ravno za brezskrbno posedanje na terasi, plohe in nevihte se bodo od severa in zahoda širile nad vso Slovenijo. Ponekod bodo lahko tudi precej močnejše, možni so nalivi sunki vetra in krajevno tudi toča. Po noči bo vremensko še precej pestro, proti jutru pa se bo dogajanje začelo umirjati. Najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 16, to je kar hladno. Jutri bo sprva še precej oblačno, nato pa se bo čez dan postopno jasnilo, temperature pa nekje med 18 in 25 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Lepo zdrav vsem, ki šofirate skupaj z aktualom, pa previdno, da najprej preprečimo kakšno nesrečo. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru pod Mil, vozilo je v kvari in je zelo velika nevarnost naleta. Tako da ponavljam, vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru pod Mil zaradi vozila v kvari oviran, zaprt, nastaja zastoj in velika nevarnost naleta je. Nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica, pa še opomnik predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščino v smeri Italije, obvoz je preko priključkov Vipava ali pa Selo. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje pa proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka sam po eni polovici avtoceste in seveda dvosmerno. Ostajamo na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Zadobrovo imamo zastoje in Domžalami, na Primorski avtocesti pa prav tako v obe smeri pred Postojno, ovoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13. junija. In če ne veste, to je do te sobote. Zdaj vemo vsi vse skoraj, no, tale radar in oziroma, 300 opazil, hvala, ker sporočate zgornji Savinski dolini 1 pri Majerholdu, v Zbiljah je pri Barki v smeri Medvodi in v Medvodah na Klancu pri elektrarni še v smeri Jeprce. Hvala, ker sporočate, naj ostane tako, brezplačna številka bo 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemen Bunderman.
1: Živjo, kolike, hvalovci. Danes šibamo na novo izotočko, nov paket Union Radler 00 izotonik je lahko vaš, pravzaprav kar dva platoja, dva paketka sta. Paketa, ne paketka.
2: Sta ja. Komada, ja.
1: Ja.
3: Ja, ker Žana z delom aktualovcev pleše na Pagu, bo malo prevzela njeno vlogo okoli tračev.
1: Okej, okay. Pol, kaj noga, kaj pikantnega?
3: Tadej piše, kaj je to za ena lepa Rebeka, ki si predal kolesarsko štafeto, Rudi.
2: Na ja, on je vplivnica.
1: Influencerka, torej.
2: Influencerka, po domače rečem. Kolesarka, fitness trenerka, mamica, tudi na njenem Instagramu piše. Ja.
1: Instagramu.
2: Tako da je dobra kolesarska družba. Ne smem prečeš, zaradi ker je poročena, pa dva otroka potom.
1: Ok, v redu.
3: Se je težko ujamaš, če je na kolesu. A ja ne.
2: Na sobnem.
1: No, kje jo boste lahko ujeli, tole simpatično kolesarko, multipraktik od ženske, no se to so praktično vse. Ja. Uživo jo lahko spoznate, z njo švicate, pa z moževim dovoljenjem. Kmal povemo, najprej pa, ker je ura taka, mal kalamarov, mal čevapo, mal kajmaka in suši, to ga mosrali.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
13: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Motoristi in nautiki, pozor!
15: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto, 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.

0: samo na Ani Pika si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirat dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: dobrodošli, pravi ljudje na pravih frekvencah. Tri minute pa bura, pol tri popovdne. In le kje vas danes poleg muske še sreča čaka?
1: Drugače je Rebeka ime. Rebeka je ime.
2: Stari, pomlad je uradno takole gledano že mimo, ampak tebe še kar meče.
1: Ja, tako je.
3: Kronometer na aktualu.
1: Torej, Union kolesarsko štafeto sem za danes predal naši Rebeki Simonič Fink, obiskala, oziroma tam je na isto točki Ruška koča v Mariboru, kjer bo na sobnem kolesu, kjer zdaj kolesari in more prekolesari 30 km.
2: Lokacija je pa paša za oči že sama po sebi.
1: Sploh to.
2: No, dejte potem, če zadejem gledano že mimo, ampak tebe še kar meče.
1: Ja, tako je.
3: Kronometer na aktualu.
1: Torej, Union kolesarsko štafeto sem za danes predal naši Rebeki Simonič Fink, obiskala, oziroma tam je na isto točki Ruška koča v Mariboru, kjer bo na sobnem kolesu, kjer zdaj kolesari in more prekolesari 30 km.
2: Lokacija je pa paša za oči že sama.

0: pa pomagati kolesart oziroma lahko uganete njen čas kolesarjenja teh 30 km. V SMS-u na nič 517-890 ugibate pa samo čas njen, pa dodajte svoje ime pa kraj in po veliko sreče se zglasite na aktualu po 17.
1: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: 20, v Škofji Loki in na Ravnah na Koroškem. Stopinja več, v Trebnjem 27, v Ankaranu 28, v Metliki, Žalcu in Lendavi 29, v Domžalah, Rušah in Ormožu pa 30 stopinj. To je to prav. Ben se to zdi malo čudno.
1: A ne?
0: Ne, tele temperature niso bile prave. Bom jaz malo kasneje povedala prave. Te, ne vem, od kje so se te prikradle.
1: Med, če pomagate, kva javte na
0: 16 in 24 jih je tako drugače. Aha, okay, to ne vem, to sem od včeraj brala. Jaz se oproščam. V glavnem, če imate danes večer načrte na prostem, velja spremljati, ne bo prihaja precej živahen vremenski večer z nevihtami, nalivi, močnimi sunki vetra in ponekod celo možnostjo toče. To pa tekoče vreme berem, tako da to drži. Po noči bodo nevihte postopno potovale čez Slovenijo, proti jutru pa se bo tega dogajanja ne bo tokno. Temperature bodo nekje od 7 do 16, jutri bo precej bolj miren dan, dopoldne še nekaj več oblakov, popoldne pa bo sonce vse pogosteje kukalo iza njih. Najvišje dnevne temperature spet do 25 stopinj, no petek prinaša precej sonca in sveže jutro. Vikend bo pa skoraj da poletna razglednica z veliko sonca in malo možnosti ploh.
2: Zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Vreme je tekoče, na cestah žal ne. Zaprte imamo zaradi nesreč in to marsikje vozni pas. Na primorski avtocesti počle v smeri Ljubljane previdno med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Še ena nesreča je zaprla cesto v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez Zgorne Polčane. Zdaj pa še, da ne pride do nesreče, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru pod Mil zaradi vozila v okvari, nastaja dolg zastoj in je velika nevarnost na leta. Res previdno torej na štajerski avtocesti v smeri Maribora, sicer pa imamo potem še zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti je tudi v obe smeri zastoj med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na južni ljubljanski obvoznici pa takisto v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, kjer se le da, ne pozabite, reševalni pas rešuje življenja. Zdaj pa še opomnik, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz je preko priključkov Vipava ali Selo. No pa še uvednost. Radarji v Zgornji Savinjski dolini Kamajdun merijo pri Majerholdu. V Zbiljah so enega postavili pri Barki v smeri Maribora in še enega v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. In kje še? 08013, 02.

0: Ja, žene so zakon, sploh, ker so včasih verjeli, da vreme znajo kuhati.
1: Ja.
0: Tam je živjo.
1: Nisem prepričana, če to res ne drži. No?
0: Okay.
1: Ja.
0: Si potem, kaj ste zakuhali?
1: Ja, to, da se malo hladi, ker opažam, da fantje pregorevate zadnje čase in smo rekli, da dajmo sistemsko zadevo ohladiti. Ja.
0: Na eno petek šele klimo zrihtajo, tako da hvala lepa.
1: Malenkost. V glavnem, Radovljica, Mežica, v tem trenutku 25.

0: u Baby Centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Festivalce so se oglasile, da bi morda v Rudijevem imenu, ne, Rudi bo v njihovem spregovorile. Ja. Rudi, kaj imaš dobrega, kaj imaš zabavnega, smo pogrešali.
1: Luškane zadeve. Za začetek, kuški. Nekatere raziskave so pokazale, da se nekateri kuški pretvarjajo, da niso ok in da so žalostni, sam zato, ker vejo, da bojo dobili kakšnega priboljška, pa boški.
0: Imamo kakšnega tacga doma tam ni?
2: Imamo eno, ko je jo je osa pičla v tačko. In se je cel dan delala, da je boga in imela vse čas roko, mislim, tačko
0: bravo,
2: v zraku. Ja, seveda, do momenta, ko sem sir odprla v hladilniku, pa je pa laufala normalno do hladilnika.
0: Huze so zdravila.
1: Pol dobra novica za vse ježe na Nizozemskem, številni mestni odtoki na Nizozemskem, imajo zdaj po novem ugrajene mehne stopničke, da lahko ježki zlezejo ven, če ponoč padejo v te. Mene zanimajo tisti komunalni delavci, ki so dobili nalogo, danes pa delaš stopnice že ježke. To me zanima.
0: Kakšen mušter, pa kakšno urodje, veš, kot to je majceno po moje.
2: A je les, a so ploščice, a je vinil?
0: A je proti zdrsno.
1: A so na to pomislali, ja. In glede na to, da se jutri začne težko pričakovano svetovno prvenstvo v nogometu, sicer nobena žival prav ne igra fuzbala, obstajajo pa... Ja, obstajajo pa živali, velike se tako rekoč držijo v formi pa rekreirajo. Recimo hrčki. Ne vem, če ste vedeli, ampak domači hrčki lahko na tistem mehnem koleščku pretečejo tudi od 5 do 10 km na noč.
2: Oh my god.
1: Ja, nekateri še več.
0: Zov in afilov.
1: Ja. Zdaj, pa pazi to, ne počnejo tega zato, ker bi bili prisiljeni ali pa ker nimajo drugega dela. Še bolj zanimivo je pa, da so ene raziskave na divjih miših recimo pokazale, da te glodavčki uporabljajo tekaška kolesa celo v naravi. Zdaj, naredili so eksperiment, pa so jih dali v naravo, pa so zraven dali kolešček, tazga, kukar imajo v kletki ponovati. Ja. Njih sploh ni zanimala narava, načoli so sam drajsal un kolo in to je to.
2: Oh
1: pač, to tekanje jim je nagrajujoče samo po sebi. A ni to zanimivo?
2: Ni me lažji, ker štiri mi tečejo.
0: In zdaj, mislo bi tudi. V redu je.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: No, kam so pa 4 tačke ali pa 2 tačke ali pa nekup tačk pobegnile?
2: Ja, takole 2. Ne tački, ampak nogi si skrimpli. Na območju predgrada pri starem trgu ob Kopi je izginila papiga. Vrste rozdela po imenu Rozi prepoznali jo boste po živahnih, rdečih, modrih in zelenih peresih. Je nekoliko bolj plašne narave, ampak se odziva, če jo pokličete, tako kot ji je ime Rozi, torej njen lasnik Darko si močno želi, da bi jo kdo opazil. V divači pa je pogrešen psiček Louis, gre za črnega nemškega špica, manjše rasti z belim trebuščkom. Sara ga nestrpno išče, če ste slučajno Rozi ali pa Luija opazil, pa dejte povedati, kje so. Kje sta.
0: Krasno. Na radioaktual.si imate vse podatke. Tudi, če vi rabite, da vam pomagamo, samo pište, pokličte, mi vse zrihtamo.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, kje boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
8: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
9: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
10: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
11: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Samo danes vsi izdelki Rio Mare s kar 50% bonom na kartico Leclerc.
14: Poletje je tu.
15: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
16: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
17: Preveri na terme-cates.si.
18: Gremo v Čatež.
19: Prvič, spet, vedno.
10: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
1: O, super.
10: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
1: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
14: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Ja.
8: Ne.
2: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Tožilstvo za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Obtožnica 14 obtoženih v zadevi Kavaški klan bremeni, da naj bi na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo preprodajali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. V stranki Resnica načeloma podpirajo uvedbo preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor, je zatrdil poslanec Nedeljko Todorović. Kot je spomnil, so prizadevanja zanj zapisali tudi v program stranke. Konkretnega predloga spremembe ustave, ki so ga pripravili v trojici opozicijskih strank, pa še ne pozna, zato ga konkretno ni komentiral.
2: Konkreten predlog še nismo videli, tako da do konkretnega predloga se moramo še opredeliti, da vidimo, a je, ampak v načelu se podpiramo preferenčni glas na državno-zborskih volitvah, tako da s tem ne vidimo problema, to je tudi del našega programa, tako da če bo predlog dober, ga bomo podprli, ni noben problem, glede na to, da je prišel strani opozicije.
1: Poslanec Todorović pa je napovedal tudi podporo referendumu v zakonu o parlamentarni preiskavi, za katerega je steklo zbiranje 40 tisoč podpisov. Pobudniki želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije.
2: Mi smo zakon ta podprli, ker se nam zdi v redu, ampak nimamo problemov z referendumom, tako da ne ljudje odločajo. Tudi sam bom šel dati podpis, torej, pa da se stehtamo na referendumu, kako se reče.
1: Želimo vam prijetno sredo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Toal.
1: Zunaj se je ufrišalo, ufrišamo se lahko tudi mi, tako da sonce, prikaži se mi, da je.
2: Da je. Zvečer bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, ponekod bodo lahko tudi močnejše znalivi in sunki vetra. Ponoči se bo vreme postopoma umirjalo, najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo sprva vrce oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in se grelo do 25 stopinj.
1: Ne vem, je krivo vreme, kakorkoli, v glavnem pestro imamo tudi na cestah in vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj, je pa še zmeraj zaradi nesreče zaprt vozni pas primorske avtoceste. Previdno v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, nastaja zastoj in je velika nevarnost naleta, tako da res previdno. Nesreča ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove, pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaja tudi zastoj in je res treba biti previden, ker seveda zdaj se vsem odi šihta in hiter se lahko zgodi kakšen nepotreben bum, no se kjer je pa potreben unospalenc. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golorebro, na štajerski avtocesti pa so zastoji od Zadobrove proti Šentjakobu in na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, tudi na južni ljubljanski obvoznici računajte na zastoje v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, kjer se le da, ne pozabite, reševalni pas rešuje življenja. Policijsko kontrolo ste odkrili v Velikih Laščah pri pokopališču in en radar na stojalu v Zburah. Točno v Vinku na hribu v smeri Šmariških Toplic je in če še kje, hvala, ker sporočite na brezplačno prometno 08013 09.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Hej, živo telo,
2: kakvalovci,
1: 13 čez tretjo in jaz mislim, da je skrajni čas, da si nekaj velzga prvošmo.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualnem.
1: Danes bo odločitev težka, v bistvu gre za odločitev dveh velikank. Tamara, katero pevko imaš ti na svoji strani?
4: Na moji strani je pevka, ki jo jaz res občudujem. Dve univerzitetni diplomi, uspešna pevka, mami, babi, podjetnica, pa še res prijazna in topla oseba. No, danes po glasbenem dvoboju pesem, ki jo spomni na otroštvo. Vse počitnice je preživljala pri babici in še danes pravi, da je najlepše spi prav tam, čeprav je prespala v najbolj luksuznih hotelih po svetu.
5: Nikde nema mira, nema tišine.
1: Drugače, če se spomnite, a ni ona enkrat rekla, da je še zmer tvorijo mlajši moški?
6: Ja, ja, ja.
1: A ne?
4: Realno,
1: ja,
4: Rudi.
1: Njeni vrstnik, dobro, se je realno, kaj, okay, ja, ne, svojih starosti, po mojem, nimajo toliko energije, kot ona, ne, pa tudi verjetno pomoč prholi.
4: Sploh ta nova generacija, se mi zdi, ja, čist popolžena v primerjavi z recimo njo, no.
1: Drugače, ne da ukrade njena lavanda. Rudi, kva imaš pa ti kaj dobrega, dej, povej.
6: Jaz imam isto prav tako legendo regije, pevka, ki je neprej hotla postati učiteljca v šoli, kasneje hotla predavati sociologijo ali pa angleščino, v tretjem letniku pa je nalezel en virus. Glasba virus.
1: Okay.
6: In hvala Bogu, da se ta virus zgodil, ker je res vplival na generacije. Ja, pazi to, prav, da jo še dan zostavijo ljudje, pa rečejo, da so zaradi nje poimenovali svoje hčerke Doris.
1: Jaz dejansko poznam ene tri, po moje.
6: A ker so dali hčerki zaradi Doris, da jim je Doris?
1: Sigurno, vsaj tri.
4: Dobro, jaz poznam par Doris, ne vem pa posledica. Doris.
1: No, do naslednjič, če kaj srečaš, pa jih pel na kofe. Ne, no, one tebe na kofe peljajo.
4: Ja.
1: Drakovičeva.
4: Drugače Doroteja, ona, ne?
1: Ja, Doroteja. Ja, to je krajše, ja. In mečken nam za sreč utriba, pejte povedati, a vam je ta boljša lavanda od njede ukraden. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj se zgodi, kakor tam gor, tukaj dol. Ja.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Logično je bilo, da je moja zmagala od včeraj na danes. Sorry,
6: tvoja.
1: Tami. Ja, jaz sem stavil na... Dobro, pač malo sem se
6: fair,
1: strateško.
6: To ni
1: ja,
6: fair.
1: Vem,
6: se to
1: vem,
6: ni se fair. Džibonija po Olivarja si si zbrol.
1: Ja,
6: to ne moreš. To.
4: Ne moreš.
1: Mislim, lahko si ga, ker so si ga večino.
6: To je tako, kot da bi Brazilija igrala proti Curaçao v nogometu.
1: Vali, da zmaga Cura, ne?
6: Curaçao.
1: Ja, jutro se začne, ne, Rudi?

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
4: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
15: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
17: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
18: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
19: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem. Pa vi?
8: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Halo baza, halo baza!
7: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Baza sporta.si.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija.
20: www.radioactual.si. Zvok Dalmacije za vse generacije. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmacija. 3x2.radioaktual.

0: Lahko bi mikrofon prižgal, bilo malo boljš. Bomo tako zamrmrali tudi za godli, no, ko bomo slišali vremensko tam.
1: Zdaj le imam prave temperature. V Radovljici 16 stopinj, v Škofji Loki in Mežici 18, v Žalcu 20, v Ormožu, kjer sem prej rekla, da jih je 30, jih je 21, toliko tudi v Zagorju ob Savi in na Ravnah na Koroškem. V Trebnjem 22, v Ankaranu 23 in Lendavi in tudi v Metliki 24 stopinj. Sicer pa današnji večer bo eden tistih, ko bo vreme želelo biti glavna zvezda dneva. Pričakujemo dnevihte, nalive, močne sunke, vetra in ponekod tudi točo. Po noči se bo ozračje postopno umirjalo, temperature bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej prijazno, dopoldne še nekaj oblačnosti, nato pa več sonca, temperature med 18 in 25, petek bo sončen in svež, sobota pa skoraj idealna za kakšen izlet ali aktivnost na prostem.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pestro je tudi na cestah, zastoje imamo na voznem pasu na primorski avtocesti po nesreči v smeri Ljubljane. Zgodila se je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, še na nesrečo pa ovira ljubljansko severno obvoznico in sicer ob prometu v smeri Zadobrove pri priključku industrijska cona Šiška nastavi zastoj res previdno, da ne pride do še kakšnega naleta. Dost je bilo za danes. No pa tudi previdno zaradi tovornjaka v okvari, ta je obstal v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim uz Markišavsko. Sporočate, da je voz sicer možen mimo bencinskega servisa, ampak kljub temu je ogromno zastojev. Hvala, ker naprej poročate na nič 80-13-02. Ste pa javili, da še takisto stojimo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem pa še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti imamo zastoje v obe smeri pred Postojno, na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, severna obvoznica med Tomačevim in Šiško v obe smeri in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas. Ne pa pozabiti, da tudi z radarji merijo na nas. Na koncu Iga nas lahko ujamejo v smeri Škofljice, pa na stojalu v Zburah, na Ovinku, na hribu, smer Šmarješke Toplice in še policisti v Velikih Laščah pri pokopališču. Če najdete še kje kakšnega ali pa kakšno že vremensko nepriliko tole popovdne, povejte kje na nič 80 13 02.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Veš, to smo pravkar doživeli, če še ne veste, in to od Bruna Račkija. Rečem pa danes lahko tudi za fešto, če je treba, kar dve nagradi pri kolesarji Rebeka Simonič Fink.
1: Tako, dvakrat paket Union Radler 0-0 izotonik in ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
2: Čak, jaz sem zdaj malo odklopil. Kaj si rekel uradno tako Rebeka Simonič Fink?
0: In kaj pa je? Sega?
2: Kaj je? Ja. Dela na davščin, ali kaj? Beki, ma, ona Beki.
0: Ma da!
3: Kronometer na aktualu.
0: Beki, ok, pol pa šibite do Beki, kot pravi naš Rudi. Ja. Beki Simonič Fink je šla na ISO točko Ruška koča v Mariboru, Rudi. To spod njim žeč.
2: Zakaj je vredno vse prijike, sam Beki?
0: Okay, ja,
2: Beki.
0: Ok, pa tako, ampak...
1: V glavno, glede na to, da ima dva prijimka, jaz na tvojem mestu, Rudi, ne bila tok domača, no, zelo, ja, veš, no. Cvim, če si preštel,
0: to smekari, ker naša Beki se nam javlja z 30 kilometrov. Rebeka, živjo.
4: Živjo vsi dobri ljudje, jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpeljati 30 kilometrov. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe en kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, ma ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes, nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čez vsak prije mu podarimo Union Radler Izotonik 0-0. In vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious, in to je to. Dej, pridite, se vidimo na pohodu.
0: A je prav kar ljubčka podelila tudi.
2: Ja.
0: Na? Šibete do Rebeke, ja. In delček od kolesarte ali pa v SMS-u napovejte, njen končni čas, v obeh primerih ste v žrebu za vse, no, praktično.
1: No, po 17. uri izmed vseh, ki pa boste ugibali končni čas iz žreba mojega srečneža, ki bo prejel dvakrat paket Union Radler 0-0 Izotonik, 3. julija pa izmed vseh žrebamo še dobitnika glavne nagrade ogled finala dirke po Franciji.
2: To soboto se pa družimo tu, a ne?
0: Z Beki,
3: a ne? Izotur Kronometer. V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 0-0 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda. Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
7: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
8: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
9: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
10: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
11: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks. Gradite ali prenavljate dom.
12: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
11: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
12: Vaš najboljši partner Kalcer, vse za suho gradnjo.
13: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
14: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
17: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
19: Maribor si pripravljen na nov ritem.
20: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
19: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
20: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
19: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
21: Tiho, tiho, čas beži.
22: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
23: Doživite nepozabljivo.

0: stopnine ni.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanska skupina Levice in Vesne v partnerstvu s koalicijo, za katerega so danes prejeli tudi uradno vabilo, ne bo sodelovala. Osnutek dokumenta je vsebinsko prazen, dosedanje poteze nove koalicije pa jasno kažejo njeno ključno usmeritev, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: To ni dialog, tukaj sta dve jasni agendi, kam ta vlada pluje in kaj je njena ključna usmeritev. Njena ključna usmeritev je bogatenje najbogatejših in njihovih političnih zaveznikov, netenje kulturnega in ideološkega boja. To so že tisti zakoni, ki so že sprejeti, to so vse snemanje zastav iz državnih institucij in konc koncev to je tudi retorika, s katero se poslužuje.
1: V gibanju Svoboda ponujenega partnerstva zaenkrat ne komentirajo, neuradno pa nad predlogom niso navdušeni, saj gre le za navidezno sodelovanje. Socialni demokrati pa menijo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje. V takšnih trenutkih lahko le nemo strmiš v moč, ki jo ima narava. V eni uri je voda povzročila za več milijonov evrov škode. Gre za največjo škodo v zadnjih 30 letih, je po sinočnem neurju, ki je prizadelo občino, dejal župan Žetal Matjaž Kopše. Ob tem pa je jasno povedal, če strani države ne bo pomoči, lahko občino kar zapremo. Župan je sicer že govoril z ministrico za okolje in prostor Polono Rifel, ki je zagotovila, da bo država pri odpravljanju posledic neurja nudila vso potrebno pomoč. Poškodovana sta dva mostova na državni cesti, dva na lokalni prometnici, sprožilo se je več kot 50 plazov, poškodovane so številne občinske ceste in tudi zasebna lastnina. Več v neurju pa so objavili novinarski kolegi na svet24.si. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za vzdrževanje vzorcev. Podjetje Gajasel, ki jih hrani, je namreč zagrozilo, da bo dobavo nehalo plačevati. Odvetniška družba Vrtačnik, kjer zastopajo del imetnikov, je javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in Gajasel pozvala k izvrševanju odločbe agencije, po kateri Gajasel vzorcev ne sme ogroziti. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
10: Kar bo, pa bo.
9: 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Zdaj pa da vidimo, kako carsko bo vreme.
13: Tami,
12: povej.
14: Ja...
6: Ne vem, če so nevihte carske, pol bodo kar carjevale.
10: So pa lahko romantične, če niso prehude.
6: To je pa res, če ni toče. Pol je pa...
10: Pol je pa romantično spolj za zavarovalne agente.
6: Ja, tako. No, začer bodo nevihte zajele večji del države, krajevno bodo lahko tudi močnejše, po noči se bo vreme začelo umirjati. Najnižje temperature bodo nekje med 7 in 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo, dnevne temperature pa do 25.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Srečno na poti, da bo res tako, kličemo informacijski center AMZS-ja in z nami je gospodična Kam, lepo zdrav.
12: Dobar dan, z vami Nina Kam.
10: Čau, Nina.
12: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožiče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski severni obvoznici za priključkom Ljubljana-Sever pri industrijski coni Šiška v smeri za Dobrove. Promet je sicer zaradi popoldanske prometne konice upočasnjen predvsem na južni in severni ljubljanski obvoznici, kjer je pri razcepu za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam trenutno 20 minut zamude. Med priključkom Dramlje in slovenske konice proti Mariboru pa je zamude 20 minut. Na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar, Komanda in Studenec trenutno večjih zamud ni. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah do petka 12. junija do 6. ure zvečer. Obvoz za osebna vozila je po regionalnih in lokalnih cestah. Na Vipavski hitri cesti pa bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Vrtojbe. Med 12. in 14. junijem bo zaradi maratona Franja na nekaterih cestah v Ljubljani in okoliških krajih vzpostavljena spremenjena prometna signalizacija. Pozorno spremljajte prometne novice in napovedane zapore cest. Srečno!
10: Hvala, Nina. Jaz sem še tole radarsko dodam, ki je pa ga dodala pravzaprav, če sem iskren, druga Nina. Na koncu Iga v smeri Škofljice meri radarska kontrola in če jih najdete še kje, pa povejte še vi, ne sam Nine. Nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Budrla.
1: A to je Aktuálo, Aktuálovci. 13.4. Meni se zdi, pa popravite me na aktualnosti, če se motim, čas bi že bil, da za en tak mami tami oziroma tami tami update oziroma pač, da nas malo, ko bi šok rekel, na novo informiraš, kva se ti dogaja.
2: Kjero stanje smo zdaj ta teden?
3: Ta teden je moja otrokinja predhodnik vina.
1: Grozdje.
2: Čekaj, ampak en grozd ali celo grozdje?
3: En cel
2: ali
3: grozd.
2: Ali cela trta?
1: Ne. A pa zdaj to dva zrna grozdja, ali je to že vino na usnama komad?
3: Ne, nismo še pri vino na usnama.
1: Okay.
3: Ne, en grozd, da velike naj bi bila, no tam nekje okrog 30 cm, okay. 700-800 gramov teh ta, nekaj tako, po aplikaciji sodeč, no.
2: A to imaš po aplikacijo, ve?
3: Ja, ker si spremljaš približno, kako naj bi zgledal otrok, no.
1: Ja.
3: Vem, da me pa brca, ker... Da ne vem, ni jutro.
2: Roki Balboa.
3: Presežem stari
2: res. Grozd je tako brca, to pa ne bi.
3: Po moje vede je svetovno prvenstvo.
1: O, grozd je dobro, lahko brcne. Drugač pa jaz, mi rajši imamo, iz tedna v tedna nam je bližji po
3: bliki. A ja, ka mene bliki. Brca.
1: Ne, tako, pa zdaj že skor vino, ne?
3: Skor
1: vino. Kaj se nam bo še to zgodilo? Še
3: ja, lih v času trgatve jo bom rodila, no? Tako da novembra bo...
1: Tako da mošt, veliko bomo na WC-ju, ampak reč po redu.
0: To je Aktualo Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.
5: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Actual.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
6: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
8: Zabavo za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
10: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
16: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
17: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
18: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
19: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
20: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
21: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
22: Z

0: Samona ani Picasso.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je bil Goran Karan, da me poljubiš, žvižganje in cmočk pa od tam.
1: Ja, jaz sem žvižgala.
0: Si bila, okay, dobro. Okay.
2: Ej, kako reže tista, vozi me bajk daljave.
1: Vlak, vlak, Rudi, ne, bajk,
0: ne, se drugače imamo za te inštikljc, Rudi, tega ne.
2: No, to pa ne, če že je bicikl danes ukradla naša Biki.
1: Nač ga ni ukradla, predal si ga.
0: Ja, predal si ga.
2: Je pa z jih prebarvala malo sremo, kako ženske tako spreminjate stvari po svoje, ne, vse po svoje narez, draga.
3: Kronometer na aktualu.
2: Zato
1: to
2: malo
1: drugač.
0: Moje so žalje, no, da boš take izkušnje, Rudi. Da je pa sobno kolo še vedno iste barve, pa bete lahko aktualu, ki aktualu si sami preveriti, ne. Na iso.ruška koča v Totem, Maribori.
1: Tam danes na 30 km kolesari Rebeka Simonič Pink, oziroma kako?
2: Ja, Bek.
1: No, in vam lahko prinese super nagrade. Sam mali morate pa pomagati.
2: Ali pa šlo, kako hitro bo prekolesarila teh 30 km. Po 17 uri, kar je čez dobre pol ure, boste lahko polnejši za dva paketa Union Radler 00 iz Atonik 3. julija, pa izmed vseh sodelujočih že bomo še aktualoce, ki gre, pazi, na ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: SMS cifra stara, znana, 051-7890, ne pa poleg napovedi pozabače na svoje ime, kraj bivanja in dat za rundo pol za srečo.
4: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Klapa in seveda Klapa, Sinikanta, pa Vili Resnik. Reče pa to ena ljubših od Žane, ki nam je poslala sicer zelo nedolžno še ene posnetke pred časom, kako so pripravljali ladjo za boat party in pena party. Vse bo na istem čovnu. Tako nedolžno je še delovalo.
1: Dobro jutro, aktualci, aktualke, današnja sreda bo na Pagu prekrasna in prečudovita, ker...
2: Dobro jutro!
1: Ker bomo šli danes popovdne na pena party na ladico in zato jo zdaj že okrašujemo. Matjas dela postavlja zastavce in nam bo zdaj pomahal tamle. Medtem ko dekleta tule okrašujemo še šank, tisto, kar nam je v tem v kasnejšem obodanskem trenutku tudi zelo pomembno. Tako da, uživamo na Pagu, prekrasno je, vroče je in pošiljamo nekaj sončnih žarkov tudi v Slovenijo.
0: Hvala, hvala.
3: So nas poprejle, čau, so nas poprejle, klical na video in moram reči, da ta, zdaj ta bot party, pena party se odvija, zgleda pa zelo spolsko.
0: Zelo spolsko. Prepozno smo začeli snemati vse, kar smo uspeli dobiti. To so samo nepar posnetkov, kar se dogaja. Ja, v glavnem, kaj ne rečem, če bi fovšija gorela, bi nam bilo danes ful uroče. Tako imamo pa trenutno stanje
4: Je tako kar hladno, no, na Jesenicah recimo 16 stopinj v tem trenutku, v Kamniku in Prevaljah 18, v Velenju 20, v Slovenski Bistrici, Hrastniku, Lenartu in Dravogradu 21, v Ivančni Gorici 22 stopinj, v Sečovljah 23, v Semiču pa 24 stopinj. Večer bo precej razburkan, nebo bo pripravljalo svetlobne efekte, možni bodo nalivi, močnejši sunki vetro in ponekod tudi... toča, nažalost. Po noči se bo vreme počasi umirjalo, temperature bodo nekje od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej bolj umirjen dan, z vse več sonca in dnevnimi temperaturami do 25 stopinj. Za petek vam še povem, da bo večinoma sončno.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse

0: Apotit nudi kritje in asistenco kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golo Rebro, pa od Novih Jarš na Ljubljanski severni obvoznici, na Južni pa od Most proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovornih vozil. Ljubljana ima še na južni in severni zastoje, na prvi od Rudnika proti Malencam, ja, in na drugi, torej severni med Tomačevem in Šiško, v obe smeri in še na cesti Šmarje, Dragonja in kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v Podskrajniku pred Cerkanci in še na koncu Iga v smeri Škofalce in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Actual.
1: Pizza da TK.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Igralni salon Kazino As Radenci vas vabi na otvoritev letne terase. Pridružite se nam v soboto 13. junija od 20. ure dalje. Čaka vas kulinarična pogostitev in zabavno nagradno žrebanje Kolo sreče. Kazino As Radenci.
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
13: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite EKTE. L.si.
14: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
15: GVS. Največ za vašo varnost.
16: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
17: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
18: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
19: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
20: Koga imaš to? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
21: Tle noter, kako tam ven čista voda.
20: Moje društvo mora pa koštat.
21: Pa ne pr voda teh.
20: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
22: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
24: Samski.
25: Samska.
24: onaon.com.
26: Kvalitetno in profesionalno.
27: Okraj vrata Vranešič.
28: Ja.
29: Ne.
30: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
31: Karte eventim.si.
32: V soboto 13. junija Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
33: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
32: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
33: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
32: Te zanima še več? Isto to ur

0: na aktualu 10 pred peto. In ja, aktualo si smo skupaj zato, da naredimo tudi kaj lepega, dobrega in da premikamo, oziroma da svet spreminjamo v en tak lep sončen svet.
1: Sejemo sončno prihodnost
2: na aktualu.
0: Jaz sejemo sončno prihodnost in tokrat jo je pomagal sejati naš kolega Tomaž Rot. Tomaž, se slišmo.
3: Lepo pozdravljeni, danes skupaj sejemo sončno prihodnost tu v Kočevju, seveda skupaj s slovenskimi železnicami. V moji družbi lepo pozdravljam predsednika Kočevskega čebelarskega društva, gospoda Jurija Majerleta. Dajte mi povedati, zakaj se vam zdi, da je pomembno, da čebelari tudi sodelujete v tem projektu Sejemo sončno prihodnost, zakaj je pomembno tudi sončnice, zakaj so pomembne za čebele?
4: Ja, seveda smo zelo veseli za to, ko čebele lih na sončnicah najdejo največ svetnega prahu, zelo pomembne za mlade čebele, ko potem nosijo v panj in s tem je potem družina močnejša. Prav veseli smo tega dogodka, da so se železnice spomnili tega lepo gesta, tega sejanje z otrocmi, ker mlade treba osveščati. Tu je res ena taka pozitivna gesta.
3: V naši družbi tudi župan občine Kočevje, gospod Gregor Košir. 50 let ste v Kočevju čakali vlaga, tudi dočakali. Zakaj ste se tudi tukaj odločili za sodelovanje v projektu Sejemo sončno prihodnost?
5: Ja, zatega, ker živimo v eni najbolj zelenih občin v naši državi in na to smo zelo ponosni. Če hočemo to ohranjati, moramo v bistvu na nek način spodbujati tudi trajnostne oblike mobilnosti oziroma prevoza. Vlak nam pri tem zelo veliko pomeni, to razbremeni tudi vso ostalo infrastrukturo in tak projekt, kot je ta, je v bistvu zelo dober pozitiven projekt, da lahko zaženemo neko kampanjo za spodbujanje takih drugačnih alternativnih načinov mobilnosti.
3: V Kočevju smo torej posejali sončno prihodnost. Bodite z nami še naprej, da bomo sejali skupaj z slovenskimi železnicami in seveda z občinami po Sloveniji.
1: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvo v zadevi Black Cube, je napovedala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Zato so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov KNOVS-a in drugih v zvezi z dokazi o tej aferi.
2: Teh manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali pa v izjavah, v resnici ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov. Zato trdno verjamem, da so bile te izjave izrečene načrtno z natančnim namenom.
1: Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani po nesreči v sredini maja, ko je mestni avtobus v središču mesta do smrti povozil 17-letno peško, podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Za takšno kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično-novoletnem času pojavila v stanovanjski soseski Planina v Kranju in kazensko ovadila 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehniška fakulteta pozdravljajo umik novih prehranskih smernic. Gre za na nacionalni ravni neusklajen dokument, so opozorili še enkrat. Odločitev o umiku smernic spletnih strani vlade, kar je storilo Ministrstvo za kmetijstvo, predstavlja pomembno priložnost, da se priprava nacionalnih prehranskih smernic vrne v strokovni okvir ter nadaljuje na transparenten, vključujoč in znanstveno ustrezen način, so še navedli. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: In Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, sonce prihaja, pa je popoln vikend pred nami, ampak do tja pridemo tam.
2: Čeprav zdaj le, ko gledamo čez okno, se tudi kar nekaj nasmiha sonce, kljub temu, da je za danes bilo napovedano, da bo ves čas samo dež. Ampak ok, naj bo tako. Zvečer bodo nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, krajevno bodo možni nalivi in močnejši sunki vetra, dejte se paziti. Ponoči bo vreme postopno se mirilo, najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo sprva precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo, dnevne temperature pa spet do 25 stopinj.
1: Nesreča in oviran promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu. V Vinku res previdno, tukaj je velika nevarnost naleta. Torej, Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku in ta zagotov Lovska ni bila. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Novih Jarš in na ljubljanski severni obvoznici od Most proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerki proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno večinoma zastoj vornih vozil na cesti Šmarje Dragonja pa malo mešano in posod, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerknici in, no povejte, kje še, na nič 80 13 nič 2.

0: je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dobar dan. Ja, v glavnem že 14 čez peto je, kar pomeni, da kmal dobimo srečneža.
2: Naš direktor bi rekel, pedale!
3: Ja, on to te preče, ampak v drugem kontekstu.
2: Pedale!
1: Odlično. Ja, nače, gremo pogledat, kako se kaj drži naša, kako že...
2: Beki,
1: oj.
4: Kronometer na aktualu.
1: Srečno, že dobimo, ki prejme osvežitev v obliki dveh paketov Union Radler 00 izotonika.
3: Danes na Ruški koči v Mariboru Rebeka Simonič-Fink, Beki, fitness trenerka in kolesarka, ki je imela nalogo prekolesariti 30 km, mi pa ugibamo, koliko časa je porabila za to razdaljo na sobnem kolesu.
1: Kaj pa če bi kar preverili, kako bo moje, da je že zdal ne mema, ne?
2: Ja, pa siguram.
5: Pa nam je uspelo. Prekolesarili smo skupaj 30 km. Hvala čisto vsakemu, ki se nam je danes pridružil. In že se vidimo jutri na Jezerskem, kjer boste lahko pomagali naši Neji. Tako da se vidimo jutri.
2: Od Beki do Neji.
1: Ja,
2: do Neji.
1: Ja. V bistvu same lušne punce, vi pa povejte, kuk je današnja hiter prekolesarila teh 30 km. Nič 5.70, 8.90, še je čas, ampak res samo še nekaj minut do žreba.
2: Tako, danes kot rečeno, zopet najboljša možnost osvežitev samo za vas, Union Radler 00 izotonik. 3. julija pa izmed vseh sodelujočih žrebamo še dobitnika glavne nagrade, Tevelke, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, mi držimo pesti, tam pa na vseh rokcah, na vseh štirah.
3: Ja.
1: No,
0: Izotur, kronometer!
4: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: aktual.
1: U subotu 13. junija gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: Maribor si pripravljen na nov ritem.
13: V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice.
12: Tvoj je lahko že za 10 990 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje.
13: Mladost nima let, Twingo nima konkurence.
12: Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
14: Zavese, senčila.
15: O, oh, vem, kje jih dobim.
14: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
15: In vstopi v svet zaves in senčil.
16: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
5: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zec, kdo pa drug? Izpod Marelice. No, da jo bomo kaj rabili. No, enkrat zato še enkrat do sonce. Tam mi
1: ja,
0: povej.
1: Ja, naj bo čim bolj košata v obih primerih. No, prav okay. Pride. No, sicer pa v tem trenutku, torej minuto čez pol šesta, namerimo v Bohinjski Bistrici 16 stopinj v Kranjski Gori in v Črni na Koroškem 18 v Mozirju 20, na Vrhniki, Uliti, Pesnici in Mislini 21, v Šentvidu pri Stični 22, v Strunjanu 23 in Ljutomeru ter v Metliki 24 stopinj, v Murski Soboti pa kar pogumnih 27. Sicer pa, če bo dan zvečer grmelo, ne bo zaradi slabega razpoloženja vaših sosedov, prihaja precej živahno vremensko dogajanje z nevihtami, nalivi in možnostjo toče. Po noči se bo vreme počasi umirjalo, temperature bodo od 7 do 16 stopinj, jutri bo precej prijetnejši dan z več sonca in temperaturami do 25 stopinj. Petek bo sončen, sobota pa skoraj kot naročena za kakšne vikend načrte.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa na pot in proti soncu, lepšemu vremenu, ampak avto, kot rečeno, pod nadstreške za čez noč. Zdaj pa trenutno pa nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku in je tam velika tudi nevarnost naleta, tako da res skrajno previdno proti Metliki. Zastoji so na Štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarjem proti Celju, pred predorom Golo Rebro. Severna obvoznica ima zastoj od Novih Jarš, južna oziroma lažem, zmišljujem si, ljubljanska vzhodna obvoznica pa od Most proti Zadobrovi in potem naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa pa še Primorska avtocesta proti Ljubljani, pred Postojno so zastoje, večinoma gre tukaj za tovorna vozila, nekoliko drugače pa je vseeno zastoj na cesti Šmarje-Dragonja, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in predvsem srečno počasi, aktual bo zmeraj in posod z vami.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Ja, in mi imamo že žreb. Rudi je dom žrebov, ker je včeraj konc koncov pa predal tole kolesarsko štafeto. Gremo pogledaj, to je zmagu.
4: Kronometer na aktualu.
3: Ezotur, tako je, aktuala, kaktaloci. In danes pa je pravilno, ali pa je saj poskušala pravilno napovedati čas naše peki. Ja. Tako, in to je Anja M., ki je napovedala 1:25 za bekinih 30 km na Ruški koči v Mariboru.
5: Tamara pa pripravlja ta dva platoja, kaj ne?
6: Ja, ker če bo sta fanta v kršem zmanjku, tako da bom rad jaz.
5: Si ta je Union Radler 0-0 iz Otonih, tako da mogoče nam ben zmanjko.
6: Ja, če zdaj prihajajo vroči dnevi, ne.

0: Ne bih stavila, no.
1: A, okay, to ma pa prav.
2: To ma
1: pa
2: prav. Prav.
3: Poznana ju.
1: Pozna. Ja, nosim se pa že nekaj cajta skupaj gulmok tele knofen aktuale. V glavnem, gulte jih jutri tudi vi z nami, ker spet prihaja osvežujoča nagrada in nova lepotica na kolesu. Pa ni Rudi.
4: Izotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to.

0: Aktual.
1: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
2: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
3: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
4: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Poletje je tu!
13: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
14: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
15: Preveri na terme-cates.si.
16: Gremo v Čatež!
17: Prvič, spet, vedno.
18: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
19: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Ja.
2: Ne.
5: Poj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
9: Karte eventim.si.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Doživite nepozabno noč.
6: Moč nas vrhniki. To bi radi.
0: Noč na vrhniki.
1: V soboto 13. junija.
3: V soboto 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ej, tale sonce pa kar malo presenetu.
2: Zdaj le mi nič ni jasen.
1: The best.
2: Res.
1: Je pa skor jasen.
2: Je pa skor jasen, ja. Ne, glavno, malo bolj ne gledam, so ni pa jasen. Lalej. Zvečer bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, pa nekod bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Lahko pa, da tudi ne, glede na to, da je kontra, kot jaz govorim. Po noči se bo vreme začelo umirati, najnižje temperature zjutraj od 7 do 16, jutri bo sprva malo oblačno, na to se bo čez dan delno razjasnilo, dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Ali pa ne?
1: Ja, sej to. Mo videli.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: En karambol imamo, ovira pa promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu, točno na ovinku in je velika nevarnost naleta, tako da res paste nase. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in od Zadobrve proti Šentjakobu, tudi na cesti Šmarje Dragonja, tako da tam, kjer se pa le da, ne pozabiti na reševalni pas. Zgolj upomnik še, da predvidoma do sredine julija na Vipavski hitri cesti ostaja zaprti izvoz Ajdovščino v smeri Italije. Obvoz je preko priključkov Vipava ali Selo, ampak to lahko pomeni kakšno komplikacijo, kakšen zastoj, ki jih pa trenutno ni. Hvala Bogu in srečno, če najdete radarsko policijsko, povejte kje na 80 13 02.

0: sprei in Mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktualen. 18. je odbila ura in upam, da vam je dan minil lepo. Zdaj je čas za večerno druženje, ki ga kot vedno začenjamo z veliko dobrega ritma in najboljšega počutja v odlični družbi s fantastičnimi glasbeni izvajalci, ki prihajajo ravno v vaše zvočnike. Ostanite točno tu.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletni dnevi v vrtnem centru Moga v Mariboru. Od četrtka do sobote izkoristite kar 30% popusta na vse rastline. Na moga.eu pa poletna akcija traja vse do nedelje z dostavo po vsej Sloveniji. Vrtni center Moga Maribor in moga.eu.
3: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji. E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Peugeot Euro Samona ani pika si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
4: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99 96.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kljub dežju, kar prijetne temperature ta trenutek na Vrhniki v Radencih in v Laškem merimo 21 stopinj, v Ribnici 22, v Krškem 23 in v Sečovljah 28 stopinj. Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha.
1: Zmagaj, zmagaj, zmagaj! Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih za potrošnike Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Zaspamo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, ter med ključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, ter na napredski avtocesti med počivališčem in postojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot od aktualno.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo staršo. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Preverimo biovremensko napoved. Biovreme za jutri bo večinoma ugodno. V dopoldanskem času bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma neutralen, zato večjih težav ne pričakujemo. Občutljivejši posamezniki pa lahko zaradi sprememb zračnega tlaka in nekoliko povečane vlažnosti občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost ali blažje glavobole. V popoldanskih urah bo vremenska obremenitev rahlo narasla, predvsem v krajih, kjer se bodo pojavljale krajevne plohe ali nevihte. Pri vremensko občutljivih ljudeh so zato možne motne spanje, nemir in nekoliko slabše počutje. Kronični bolniki naj upoštevajo običajna priporočila in poskrbijo za zadostno hidracijo. Ultraviolični indeks bo sredi dneva povišen, zato priporočamo zaščito pred soncem. Večina ljudi bo jutri vreme prenašala brez posebnih težav, splošno počutje pa bo zadovoljivo.
1: Najlepši zvok poletja. Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve berabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
6: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije Pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
15: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Svoboda, SD ter Levica in Desna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno, popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
1: Previdno na Vipavski hitri cesti, ki je trenutno zaprta zaradi tovornega vozila v okvari pri vkopu Rebrnice proti Razdrtemu. Obvoz je možen po regionalni cesti Vipava-Razdrto. Zaradi predmetov na cesti je oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Dekani v smeri Ljubljane ter na gorenski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Zastoj imamo na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora ter na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Mi, dober večer in dobrodošli, če ste se nam ta trenutek pridružili. Najlepše melodije in prijetna družba so tisti, ki ustvarjajo večer. Minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj minut že preverimo vedno aktualni glasbeni dvoboj. Malo pred osmo potujemo nazaj skozi čas in preverjamo, kaj vse zanimivega je zgodovina prinesla na današnji dan. Medtem pa se prepustimo dobremu ritmu. Ostanite točno tukaj.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
7: Ferroterm. Črni tedni so tukaj. Do 50% popusta na več kot 1000 izdelkov iz ponudbe kopalnic, ploščic, ogrevanja, razsvetljave, stenskih panelov in pohištva. Pohitite! Akcija velja do 20. junija v poslovalnicah in do 22. junija na ferro-term.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Zakonč.

0: Samo na Ani pika si.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah. Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij. Tudi na doba fakulteti.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualov glasbeni ring, tokrat na eni strani pevka, mama, babica, podjetnica, ki se za vaš glas poteguje s pesmijo, ki jo spomni na otroštvo. Na drugi strani pa moja soimenjakinja, ki je nekoč želela postati učiteljica, na to pa jo je prevzela glasba.
3: Tu

0: nami v aktualnem glasbenem dvoboju tokrat Doris Dragovič in Malo mi za srečo treba ter Nedokraden in Lavanda. Najlepše melodije nam polepšajo dan, a le ena lahko zmaga v aktualnem glasbenem dvoboju. O tem odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Romantični kot vedno, kvatropirci so bili to v svet sanje živet. Mi pa ne gremo v svet, ampak samo po Sloveniji. Preverjamo temperature. Ravno na Koroškem 17, Radenci 21, Trebnja dober večer pri 22 stopinjah, v Žužemberku in na Čatežu ob Savi pa trenutno merimo 23 stopinj. V Piranu imamo ta trenutek 26 stopinj Celzija. Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vipavska hitra cesta je odprta in ponovno prevozna pri pokritem vkopu Rebrnice v smeri Razdrtega. Na gorenjski avtocesti predmet na cesti ovira promet med Vodicami in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas pred predorom Podnil v smeri Maribora. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: odpadano pod horoš.
1: Ty i ja i kaleba dva.
2: To je Politen aktualu.

0: Wow.
1: Pizza da TK.
2: Odjuči.
1: Telefon 77 551 200.
3: Svetužitka na Rudniku, BTC u Kranju in Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
7: Ste pripravljeni na poletni črni petek v Modijani? Izkoristite odličnih 40% popusta na izbrane kolekcije pomlad poletje ob nakupu nad 50 evrov. Pohitite, akcija traja samo od četrtka do sobote. Se vidimo v Modijani.
8: Halo baza, halo baza!
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
10: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
11: PVC okna.
12: Okna minus branešič.si.
13: Doživite nepozabljivo.

0: migrene ni.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Актуалов часовний строй. Часовний строй.
1: Živ jo na čarobnem časovnem popotovanju v zgodovino. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. No, en tak hiter prelet že naznani, da če ne bi bilo 10. junija bi, oziroma ne bi pisali s kemičnim svinčnikom, pa iskali bi neko novo prizorišče za koncerte v Ljubljani. Ampak začnimo na začetku. Začnimo v letu 1099. Križarji pred Jeruzalemom o pomoči pravkar prispeli hladi iz Genove in Anglije zgradijo dva oblegovalna stolpa. Enemu poveljuje Godrif Bolonski, drugemu Bohemund Tarentski. Poganljivi pridigi Petra Puščavnika pa planajo nad obzidje in ga 15. junija 1099 tudi zauzamejo. Na današnji dan leta 1610 se prvi nizozemski kolonisti naselijo na Manhattanu. 1829. Pa poteka prva veslaška regata med posadkama univerz Oxford in Cambridge. Kalifornija razglasi neodvisnost od Mehike leta 1846. 1857 pa kanadska skupščina izglasuje uvedbo decimalnega denarnega sistema. 1884 začne izhajati humoristični list Novi Brencel. 1898 se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, Britanci pa leta 1915 osvojijo do takrat nemški Kamerun. William Griffith Wilson in Robert Holdbrook Smith v New Yorku 10. junija 1935 ustanovita društvo anonimnih alkoholikov. 1940 Italija napove vojno Franciji in Združenemu kraljestvu, pa nemške enote pod vodstvom generala Rommela dosežejo Rokavski preliv, Kanada napove vojno Italiji, Norveška se vda Nemčiji, pa francoska vlada zapusti Pariz, zavezniki pa zapustijo Norveško. Leta 1942 začetek bitke na Kozari. 1943 Laszlo Biró patentira kemični svinčnik in pa začetek britanskega osvobajanja otokov Pantelleria, Linosa in Lampedusa. 1944 se zgodi pokol v Oradour-sur-Glane. 1946 pa se prične sojenje Draži Mihajloviču. Z tekočega traku pride prvi Sabov avtomobil na današnji dan 1947, 1955 pa so v Ljubljani odprte križanke. 1967 z izraelsko zasedbo Gaze, zahodnega brega Jordana, pa Sinajskega polotoka in Golanske planote se konča šestdnevna vojna. 1977 James Earl Ray pobegne iz zapora, 1993 izolirana genska zasnova dinozavrov, 1997 med usposabljanjem na Okrešlju se smrtno ponesreči pet gorskih reševalcev, leta 1999 pa se po 79 dnevih končajo NATO-vi napadi na Jugoslavijo. No, na Portugalskem danes praznujejo Narodni dan, ljubitelji sladkih pijač praznujejo dan ledenega čaja, mi pa praznujemo, tako kot vseh 365 dni, praznujemo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober večer, aktual malo po 20. uri, končno se je malo osvežilo, a brez skrbi, poletje bo še postreglo z visokimi temperaturami. In potem predstavljate si to, poletno popoldne, odprto okno in kosilo na mizi, popolna kombinacija za nezaželene obiskovalke. No, če iščete način, kako se muh znebiti brez kemikalij in brez močnih sprejev, obstaja preprost trik, ki ga verjetno že imate doma v kuhinji. Kateri je, vam razkrijem že čez nekaj minut. Ostanite točno tu.
1: Fantastično doživetje.
2: Poletje na aktualu.

0: aktual. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji, mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
0: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
0: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
2: Zabavo za deco
0: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: suhe imajo zelo občutljive receptorje za vonjave, verjeli ali ne. Določene intenzivne arome zaznajo veliko močneje kot mi ljudje, zato se jim tudi instinktivno izognejo. Prav zato lahko nekatere naravne sestavine delujejo učinkovito kot sredstvo proti mrčesu. Med njimi posebej izstopajo klinčki. Ja, tisto, kar imamo zelo, zelo radi za kuhano vino po zimi. Ta majhna aromatična začimba, ki jo pogosto uporabljamo tudi pri pripravi kompotov, namreč vsebuje snov, ki se imenuje eugenol. In to je naravni repelent, ki muh sicer ne ubije, jih pa odžene stran. Zaradi tega je odlična izbira za kuhinjo, jedilnico, nekje zraven žara ali kakšen drugi prostor, kjer se zadržujejo otroci, hišni ljubljenčki, pa tudi sveže priprave.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
3: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
3: Skupaj vedno in vse posod.

Čuki so bili to in moj najljubši dan v letu. Zdaj pa k mojemu najljubšemu trenutku, ko gledamo na termometre. Kranjska Gora trenutno 10 stopinj, Velenje 17, Domžale 19, v Sevnici trenutno merimo 21, v Dolenjskih Toplicah 22, v Izoli pa 26 stopinj. In kaj pravi napoved? Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na severu prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: In seveda zdaj, kako odgnati muhe? Ja, z limono in klinčki. Oboje se skoraj da najde v vsaki kuhinji. In ta preprost trik poznajo že naše babice. Še dan danes deluje presenetljivo učinkovito. Kako ga pripravite? V nekaj minutah potrebujemo eno svežo limono in 8 do 10 klinčkov. Limono prerežite na pol, vsako polovico pa zapičite klinčke. Na to polovici postavite na krožnik in jo položite na mizo, kuhinski pult ali pa ob okno. Ko limona začne izgubljati svežino, jo preprosto zamenjate. Običajno zadostuje menjava na 3 do 4 dni. Kombinacija vonja citrusov in eugenola namreč ustvari naravno zaščitno pregrado, ki muham nikakor ni všeč. In tako boste preprosto imeli manj nadležnega brenčanja okoli hrane, sadja in pijače, pa tudi nam običajno ta kombinacija dosti bolj prija.
1: Moj mali sladki trenutek
2: vročega poletja.

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
1: Barjans, tradicija čistega.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
0: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto v 15.30 na kasaške dirke za memorial Janka Juhanta in Iva Žana. Se vidimo na hipodromu Komenda.
0: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Poletje je tu!
9: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
10: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
11: Preveri na terme-cates.si.
12: Gremo v Čatež!
13: Prvič, spet, vedno.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Če želite učinek še okrepiti, lahko kot repelent uporabite več naravnih metod hkrati. Muhe namreč ne prenašajo kar nekaj močnih vonjav. Recimo, na okensko polico lahko postavite lonček bazilike ali posodico s kisom in nekaj kapljicami detergenta. Lahko pa poskusite tudi z eteričnim oljem sivke ali evkaliptusa, ki ga date na košček vate in postavite ob vhodnih vratih, oknu ali na balkon.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Domžale in Šentjakob po smeri Ljubljane. Ovira na cesti Kranj Medvode, zaprta je pri Liprci zaradi podrtega drevja. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov namig za premik.
1: Tudi tokrat v aktualovem namigu za premik predstavljamo nekaj zanimivih dogodkov za jutrišnji dan. V splošni knjižnici Slovenske Konjice bo ob 19. uri otvoritev razstave Skrivnosti zaklada stranic ter fosili in minerali iz straniškega kamnoloma. Razstava združuje dva vsebinska sklopa. Prvi sklop Skrivnosti zaklada stranic predstavlja najdbe iz bronaste in železne dobe ter strokovne rekonstrukcije najdenega orodja, orožja in nakita. Drugi sklop pa predstavlja najdbe fosilov in mineralov iz kamnoloma stranice. Razstava bo v knjižnici na ogled do začetka septembra. V parku vojaške zgodovine so v doživljalsko ponudbo pred osrednjo sezono umestili novi simulator letenja z letalom MiG-21. Preizkusite se v pilotiranju legendarnega lovca in izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki obiskovalce seznani zgodovino razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan, med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si. V Maribor se vrača festival mladinske ustvarjalnosti. Skupaj z mladimi iz KUD Koda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival so ustvarjala uveljavljena imena glasbene scene. Devetič Zero Waste ukrepi in že tradicionalno pod streho Vetrinc bar Koda. Ta četrtek ob 17. uri koncert učencev KUD Koda, ob 21. uri pa koncert Kreira.

0: grozni.
1: Večerne temperature preverjamo skupaj na valovih aktualnem. Prevalje je trenutno 14 stopinj, Trbovlje 17, na Vrhniki in v Poljčanah merimo 18 stopinj, v Semiču 21, v Kopru pa 24 stopinj. Do jutra bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter. Jutranje temperature bodo med 7 in 16. Jutri bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan razjasnilo, proti večeru pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, predvsem na severovzhodu države. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, jutro bo sveže, popoldne pa se bo na severu v prehodno pooblačilo. V soboto bo spet precej jasno, popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Ovira na cesti Kranj Medvode, zaprta je pri Liprci zaradi podrtega drevja. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v aktualov glasbeni ring, tokrat na eni strani pevka, mama, babica, podjetnica, ki se za vaš glas poteguje s pesmijo, ki jo spomni na otroštvo. Na drugi strani pa moja soimenjakinja, ki je nekoč želela postati učiteljica, na to pa jo je prevzela glasba.

0: nami v aktualnem glasbenem dvoboju tokrat Doris Dragovič in Malo mi za srečo treba ter Nedokraden in Lavanda. Najlepše melodije nam polepšajo dan, a le ena lahko zmaga v aktualnem glasbenem dvoboju. O tem odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost. Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
4: Doživite nepozabno noč!
5: Moč nas vrhniki! To bi radi.
6: Moč na vrhniki!
7: V soboto, 13. junija.
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V svetu je miru vse manje, pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24.
2: Mojca tukaj, a ima že spakirano za napot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode ali podrto drevje, zato vozite previdno. Želimo vam varno pot v družbi Aktuala.

Grupa Best je otvorila novo uro. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, to je Arlič. Se družim z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: si sve. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halole, cum vole, praviva Ervin Tršeljič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6x več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

Bizar Bazar. Ime mu je Lin Pon Huat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Mora biti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

0: Bizar bazar.
1: Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni koniček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilu o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika 60 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilu o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220

Radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam, tavžno 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

0: Bizar bazar.
1: Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kg kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar. Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnemu raku, sladkornim bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer ni novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev v urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Aktual na CMC festivalu 2026.

Aktual. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dinac, Mladen Grdović je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. 11. odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in pravijo, da je današnji večer nekaj posebnega tudi na nebu. Venera in Jupiter sta namreč združila moči in astrologi temu pravijo eden najbolj srečnih dni letošnjega leta. Ne glede na to, ali vi verjamete zvezdam ali ne, jaz vam želim, dragi aktualovci, da bo ta večer namenjen dobrim mislim, prijetnim trenutkom in glasbi, ki jo imamo radi. Tako da, če ste na poti, v službi ali pa se doma pripravljate na zaslužen počitek, hvala, ker ste z nami.

Katamaran. Uhu, Luka Bac je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, če ste danes opazili, dragi aktualovci, da gre vse nekoliko lažje kot običajno, sta zato kriva Venera in Jupiter. Astrologi pravijo, da je njuna današnja konjunkcija eden najbolj srečnih astroloških trenutkov leta. Posebej bodo pozitivne vibracije občutili raki, biki, strelci in pa kozorogi. Tako da, če vas čaka pomemben pogovor, zmenek ali pa nova ideja, morda je pravi trenutek, da naredite prvi korak. No, na Radio Aktual pa nadaljujemo z dobro glasbo in dobro voljo.

ovako, Nina Danelli je bila tole na aktualu. Dober večer, družba Dama, ki pa v kratkem pripravlja tudi nov komad. In če boste v družbi aktuala, boste na tekočem. Drugače pa, dragi aktualovci, danes naj bi vesolje delilo dodatne točke za srečo. Ja, Venera, planet ljubezni, in pa Jupiter, planet obilja, sta namreč združila moči v znamenju raka. To pomeni več topline, več romantike in več priložnosti za prijetna presenečenja. Astrologi svetujejo pa samo eno stvar, tako da ne pretiravajte pri nakupovanju, ker Jupiter rad poveča čisto vse, tudi račun na koncu dneva. Še dobro, da je glasba na aktualu brezplačna.

Alen Vitasovič na aktualu Čer, družba. Ja, kdo so zmagovalci? Astrološki zmagovalci teh dni. Raki naj bi blesteli na vseh področjih, biki bodo uspešni v komunikaciji, strelcem pa se obetajo dobre novice na finančnem področju, kozorogi pa lahko pričakujejo prijetna presenečenja prek ljudi okoli sebe. Če pa ste oven ali tehnica, pa brez skrbi, nekaj izzivov vas sicer čaka, a prav ti naj bi vas pripeljali do največje rasti. Zdaj pa še ena uspešnica na aktualu.

to je pravi Lidija Bačić, ja včasih je lahko že to dovolj. Dobar večer, družba. Ja, preden skočimo v novo uro, še ena zanimivost iz sveta astrologije. Današnja konjunkcija Venere in Jupitra velja za enega najbolj optimističnih nebesnih dogodkov leta. Čas je za lepe misli, dobre želje in morda kakšno odločitev, ki jo že kar nekaj časa odlašate. Ne glede na to, kaj pravi horoskop, pa je nekaj zagotovo. Z dobro glasbo je vse lažje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu. Staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Zvok jedne divne crne žene in ura je bila polnoč. Dobro večer, družba, dobrodošli v četrtku, dobrodošli na Radio Aktual. Taja Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tej uri bomo skupaj pokukali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ob tem pa nas bo seveda spremljala tudi dobra glasba.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Življenje se piše z veliko, pravi Tilen Lotrič na aktualu in prepričana sem, da enako misli tudi nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hamber, ki je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in za en maraton presegla celo dosežek Belgike Hilge Dosson, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh pretekla razdaljo 42,195 km in to kar 366 krat. Projekt še ni končan in jaz lahko rečem samo bravo, dami. Jaz, ko pomislim na tekanje v osnovni šoli na 600 metrov, to sem komaj da pretekla. Po mojem si tri dni nisem. Za en maraton presegla celo dosežek Belgike Hilge Dosson, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh pretekla razdaljo 42,195 km in to kar 366 krat. Projekt še ni končan in jaz lahko rečem samo bravo, dami. Jaz, ko pomislim na tekanje v osnovni šoli na

Čujemo pravi tajčin aktualu, se pa definitivno veseli tudi nekdani angleški nogometni zvezdnik David Beckham, ki bo 12. junija, se pravi že ta teden, prejel svojo zvezdo na aleji slavnih v Hollywoodu. Ja, dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika.

Klapa Sol, na aktualu, kad more priča, čudovit komad, dober večer, družba. Zdaj pa se selimo v Britanijo, kjer je britanska policija več kot 20 policistov, odgovornih za varovanje kraljeve družine, začasno premestila, potem ko so bili nekateri obtoženi, da so med opravljanjem svojih dolžnosti v gradu Windsor spali in pustili svoje položaje brez nadzora. Ajej, morda je pa predolgo trajala tale ceremonija, se jim je kar dremat začel, tako kot Trumpu, ne? Ampak on nis pa, mogoče so pa samo globoko razmišljali.

Jure Brkljača, još je otrov u meni na aktualu. Dobar večer, družba. Preden pa vzdobimo novo uro, nas čaka nekaj res, res dobrih komadov. Med drugim tudi Ines Erb.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je medtem doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Grška obalna straža je v dveh dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos pregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več deset mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčanja, izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je medtem obtožen poskusa umora in je že stopil pred sodnika. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Čuvam mesto, pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba, ura je odbila ena in tudi jaz čuvam prav posebno mesto samo za vas, dragi aktualovci, tako da ostanite z nami še naprej, kjerkoli že ste v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, v vašem avtomobilu, jaz pa bom poskrbela za eno stvar, za dobro glasbo, ki nam bo pomagala, da bo razpoloženje še toliko boljše. Dober večer in uživajte v družbi aktuala.
1: Pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktual. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

postojim, pravi Peter Graš na aktualu. Dober večer, družba. Zdaj pa skupaj malce pokukajmo v novice iz sveta slavnih, ki popravijo, da pevec Saša Kovačević svoje zasebno življenje znova postavil v spredje. Z dolgoletno partnerko Zorano Tasovac naj bi svojo zvezo zdaj okronala tudi z večjim življenjskim korakom, kar je tako sprožilo ogromno zanimanja javnosti in medijev. Zorana je sicer že dlje časa znana širši javnosti, predvsem zaradi svoje pretekle zveze in družinskega življenja. Saša pa je v zadnjih letih pogosto poudarjal, da mu je zasebnost zelo pomembna in da odnos raje drži stran od žarometov. In ravno zato zgodbe iz njunega življenja vedno znova pritegnejo pozornost, ker kažejo drugo stran slavnih, kjer ni odrov in kamer, ampak čisto vsakdanje življenje pod pritiskom javnosti.

Tomislav Bralić in Klapa in Trade na aktualu. Dober večer, družba. No, vrnimo se zdaj Saši Kovačeviču in Zorani Tasovac, ki sta si po 10 letih skupnega življenja izmenjala za obljube. Ja, pevec je uradno skočil v zakonski stan, po 10 letih zveze se je oženil s partnerico in čeprav sta želela poroko najprej zadržati zase, so videoposnetki hitro zaokrožili po spletu. Objavilo jih je tudi več medijev. Poroka je sledila njuni napovedi o intimni slovesnosti, ki je vključevala le družinske člane in najbližje prijatelje. Par je s tem korakom kronal svojo dolgoletno romanco, ki se je pričela prek družbenih omrežij, nadaljevala pa v resnem skupnem življenju in zdaj dosegla formalno potrditev pred zakonom. No, na videoposnetkih s poroke pa lahko vidimo detajle, ki zanimajo marsikoga. Naprimer, nevesta je nosila poročno obleko iz bele čipke, ki jo je krasil cvetlični motiv. Ženin pa je izbral klasično črno moško obleko z belo rožo. Njun prvi skupni ples kot mož in žena pa je minil ob zvokih uspešnice Željka Samrđića, V tebe sem zaljubljen.

Slovenije, Nabilo, Suđeno, Žak in Erika na aktualu. Dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radiju aktual. Bizar, bazar. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami Evropske unije. Zakonodajni sveženj, ki so ga od sprejetja pred 2 letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Grška obalna straža je v 2 dneh v več operacijah na morju južno od Krete in ob otoku Gaudos prestregla ali rešila skoraj 550 prebežnikov, med katerimi je bilo tudi več 10 mladoletnikov. Rešeni prebežniki so povedali, da so odpluli z libijske obale in tihotapcem za pot plačali približno 2600 evrov na osebo. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od